0: Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Peppa!

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god gesvenn. Med radioreklame her, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll nea radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Gutter!
2: Ja, Tore!
1: Her plasser

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 3,5 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Hersjøstugens venner inviterer. I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: i Selbu.
1: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Bomat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag klokka 13 er det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså. Kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.

0: Klokka er fire.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Hersjøstugens venner inviterer.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Hun sier takk
1: for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Knallgodt tilbud på Fjordline rømmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså. Kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.

0: 6.
1: Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverket, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. En luftambulanse ble sendt til Aurland i Vestland i natt etter en alvorlig kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene ble stengt. Føreren av personbilen fremsto skadet og fikk behandling, mens føreren av vogntoget er fysisk uskadet. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. En mann er funnet skyldig i terrorisme etter knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie i 2022. Mannen soner allerede en dom på 25 års fengsel i delstaten New York. I den føderale saken kan han få livstid. Angrepet gjorde Rushdie blind på ett øye. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det har blitt torsdag, så hyggelig at du har kastet deg på radioapparatet. Ja, det har du kanskje gjort for lenge siden, eller kanskje har du akkurat gjort det. Ikke vet jeg, glad jeg for at du sitter her sammen med meg i hvert fall. Jeg heter Hanne, blir her nå i 2 timer fremover, og håper jo da at du har lyst til å slenge deg med og bli en del av dette her som skal foregå de neste 2 timene. Ja, snakke rundt grøten, og ja, det fordi at ingenting klart enda. Vi tar dette her som det kommer, vi kommer til å gå bra det.

0: Det den 30. juli I dag, og vi skal se tilbake på historia og se om vi kan lære eller la oss inspirere av det som har skjedd på denne dagen tidligere. Og I 1898 så ble cornflakesen oppfunnet, og siden har den vært en del av frokostbordet, kanskje ikke med en gang, men ja, etter hvert I hvert fall så ble det en tradisjon for mange å ha cornflakes på frokostbordet. Elvis Presley gjorde den første betalte opptredenen sin på denne dagen I 1954, da varmet han opp for Slim Whitman I Overton Park I Memphis. Elvis var da 19 år gammel og så nervøs at han begynte å riste på føttene sine, og det var der legenden om beinristing også startet. Rima Rich fra Las Vegas tok patent på en sammenleggbar rytterkompanjon på denne dagen I 1991. Et kunstig menneskehode med overkropp som var laget av stål og på hesten sammen med rytteren. Når den ikke var med, så kunne den legges sammen I en koffert og var enkel å bære med seg.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

en tid hvor man liksom kjenner litt på naturkreftene innimellom, og det gjorde man faktisk den 30. juli tilbake I 2006 også. Da var det 200 millimeter regn som kom I løpet av 2 timer, og det utløste et ras I Vågåmo. Raset det begravde hus og eiendommer, og riksveien ble også ødelagt av raset der. En grei sak å legge seg på minne I ekstremværtider, som kommer og går jevnt og trutt, om man kan si det på den måten.

I mitt hode så ringte bibelalarmen I det jeg hørte uttrykket «Etter oss kommer syndfloden». Jeg tenkte det må være et eller annet som står I Bibelen sånn rett før Noahs arke må bygges og tas I bruk der. Men så feil kan jeg ta. Uttrykket kommer etter noe fransk som stammer fra en lignende vending hos Euripides og en setning som skal ha vært uttalt av Madame de Pompadour til kong Ludvig den 15. Da han var bekymret for nedlaget ved Rosbach I 1757 under den preussiske sjuårskrigen, og den senere blitt brukt for å karakterisere den like glade undergangspregede stemningen blant de høyere stendene I Frankrike før revolusjonen. Etter oss kommer syndfloden. Og det uttrykket betyr jo at bare det holder I vår tid, høres ut som det noen reserveløsninger på gang, sånn, ja, det holder vel kanskje en stund.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Terje!
3: Ja! Hva jeg nå da?
2: Hjela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok ikke.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.

Trening, det godt og vel og bra for helsa det, og det vet jo de aller, aller, aller fleste. Men nå kommer det noen gode nyheter til deg som ikke gidder å løfte vekter 6 ganger I uka, eller gjennomføre ekstremløp gjennom en eller annen ørken for å passe på deg selv, eller gå Mount Everest for den saks skyld. Faktisk så hele poenget med en studie som kommer fra Danmark, at trening på et moderat nivå, for eksempel med tennis, litt fotballspilling eller sykling, det beskytter deg langt inn I alderdommen. Kasper Søndenbro ved Københavns Universitet en av forskerne bak den nye studien, og han forteller at moderat fysisk aktivitet vedlikeholder antallet muskelstamceller, også kjent som satellittcellene, og det disse vi har behov for I aldringen vår. Da. Det betyr at bare ved moderat motion så kan vi få en grei aldring.

Ifølge forskere finnes det fire typer foreldre der ute. Du har to kategorier av autoritative foreldre, de foreldrene som stiller krav. Du har en av den gamle typen som ikke noe særlig lydhørt overfor barna, og så har du også en som mer åpen og imøtekommende, som ikke nøyer seg med å fortelle barna hva de skal gjøre, men forklarer også hvorfor og hvordan de skal klare å hjelpe barnet hvis det har tvil eller problem. Da. De to siste foreldretypene stiller ikke krav. Den ene kalles ettergivende foreldre, veldig oppmerksom på barnas behov og strekker seg langt for å tilfredsstille barna. Og den siste typen jo da de som rett og slett ikke bryr seg. Den kategorien forskerne mest bekymret for, det den gammeldagse autoritære typen. De som fort kan kjefte på barna og bruke harde ord. Og det kan gjøre at ikke barna bare risikerer å bli psykisk syke, men de kan også få mindre hjerner.

Den 30. juli er bursdagen til Joey King, som har spilt i litt filmer. Finis O'Connell, det er jo broren og samarbeidspartneren til Billie Eilish, har jo lagt ut litt musikk selv også. Vi kan gratulere Tom Green med bursdagen. Han er skuespiller. Christopher Nolan har laget litt Batman-filmer og den type ting. Lisa Kudrow er jo en av vennene i Friends, spilte Phoebe der, og så gratulerer vi Arnold Schwarzenegger med dagen. Fuck.

0: P7.
1: Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverket, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det er torsdag, endelig torsdag, snart fredag, som jeg bruker å si. Håper at du har en fin, fin torsdag her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og må si at jeg synes tida I dag går mye fortere enn jeg I utgangspunktet hadde tenkt at den skulle gjøre. Jeg har hatt en litt sånn berg- og dalbane-uke, og det kan helt sikkert flere kjenne seg igjen I at man har hatt på et eller annet tidspunkt, men jeg håper nå at torsdagen din superduper, og at du blir med meg en time til innover I torsdagen. Det du I hvert fall hjertelig velkommen til.

0: Svigefardagen står det i kalenderen min at det i dag. Det en litt sånn amerikansk tradisjon igjen dette her da. Og i utgangspunktet så det vel kortindustrien som fant ut at det var en god måte å tjene enda litt mer penger på. Konseptet allikevel fint da, det å bli litt bedre med svigefar. Ta en liten prat med han, finn på et eller annet. Kanskje finner man et eller annet felles artig å gjøre. Det ostekakedagen i dag, så da det lov å kose seg litt med den slags. Og så det del en klemdagen. Og det kan jo liksom gå litt under dagen for vennskap på mange måter. Det handler jo om å bygge broer mellom folk, kulturer og på tvers av landegrenser og så videre. Så en klem, det med på å styrke tillit og troverdighet folk imellom det. Og ikke minst så varmer det jo veldig da. FN har verdensdagen mot menneskehandel og den internasjonale dagen for vennskap som de ønsker å markere i dag.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og offen.
5: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Revolt. Man hører ofte at det av sine nærmeste man skal få høre det, og det litt sånn bakteppe for ord for dagen I dag, så bare legg deg det på minnet med det samme. Før vi kommer dit, gratulerer Aurora, Audhild og Aud med navnedagen. Måtte det bli en fin markering av den. Ord for dagen kommer fra en mauritisk ingeniør, filosof og forfatter som heter Malcolm de Chazal, og han sa «Familien en domstol som alltid holder åpent».

Det begynner vel kanskje å bli litt sånn i siste laget for å ta for seg hva som er billige feriealternativer for året. Vi vet jo at det koster å reise ut på dyre ferier. Vi har hørt om litt tidligere her disse her leilighetene eller husene som man kan bytte låne inne på egne Facebook-sider. Men man kan jo også bare ta med telt eller hengekøyer ut på tur, og har man ikke det, så finnes det jo også steder som låner ut slikt utstyr helt gratis. Det går jo også an å låne av venner eller familie, hvis man vet om noen som har det. Så jeg tenker at det er muligheter for å få til en ferie og få en liten pause fra hus, hjem og hverdag, uansett størrelse på lommeboka. Det er jo et eller annet med det. Tilpasningsdyktigheten vår er der. Vi må bare gå inn og finne den, tenker jeg.

0: Jeg håper at du har en fin torsdag, at du trives den sommeren her, at du har massevis av magiske øyeblikk, og så har jeg vel vært innom fra tid til annen at jeg håper at du klarer å nyte øyeblikket ettersom de dukker opp, at du klarer å leve i nuet. Det på tide å bli litt grann filosofisk nå. Jeg har jo lenge spurt meg om hva filosofer egentlig og hvordan man kan bli det, for det virker jo som en fin ting det, å bare jobbe med å tenke. Men uansett, vi skal lære å leve i nuet snart.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Hvis du noen gang har kjent på følelsen av å være fanget mellom anger for ting som har skjedd eller dårlig samvittighet, kanskje stress for det som kommer, kanskje bekymringer også, da du I godt selskap, og det finnes både gamle filosofer og moderne psykologer som sier akkurat det da, at vi lever nesten aldri her og nå. Kierkegaard for eksempel, filosofen, mente at vi mennesker står I spenn mellom angst og fortvilelse, og at begge handlet egentlig om tid, at vi grublet over fremtiden og angret på fortiden. Og ingen av delene eksisterer egentlig. Det bare hjernen din som lager film, enten en skrekkfilm I alt som kan gå gærent, eller om det repris av tabber fra før av. Men nåtida da, hvis man tar for seg Augustin for eksempel da, så finnes den et lite øyeblikk, et lite blink her og der, hvor man kan finne livets magi her og nå, at vi klarer å være til stede, ikke I mobilen, ikke med ørepropper, men bare full oppmerksomhet.

0: Vi snakker om de små øyeblikka, de her og nå, da livets magi skjer og øyeblikka bare dukker opp, de som man liksom kan mimre tilbake på som fine øyeblikk. De uten mobil, uten ørepropper, men der du har en slags lommelykt, og det du lyser på det du lever i, liksom. Hvis du for eksempel ser for deg at du lyser rett i ansiktet på en god venn eller et eller annet sånt, da er du virkelig til stede. Og oppmerksomhet, det noe vi kan bruke for å fange nuet.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værningskirka, Hammer Hagesenter.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Bli med på Nea Radio Cruz 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruz, det her vil du ikke gå glipp av.

Det er torsdag, endelig torsdag, snart fredag. Det er så stas det, så jeg håper jo at du bruker den friheten som helgen gir til å velge å gjøre noe som er gir den gledesfølelsen som helgen bør gi da. Vi skal ikke fokusere for mye om planene fremover, heller ikke det man står midt oppi akkurat nå, for akkurat nå skal vi ta en liten pause fra det man gjør akkurat nå. Det ikke mer komplisert enn at du lener deg litt tilbake og ser en annen vei enn akkurat på den oppgaven du har for hånd, og så slapper du av og tar en liten restart av hjerneorganet. Gjør du det, kan det hende at ting går så mye mer effektivt I det du titter tilbake på dem. Vi bruker å ta denne pausa her med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som I dag går sånn som det her. Dersom du slipper en rosin I et glass med champagne, så vil rosinen begynne å bevege seg vekselsvis mellom bunnen og toppen av glasset. Den vil pendle på en måte.

Etter dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, så jo spørsmålet, hvor mange kommer jeg til å se på pole I helgen som kjøper seg champagne? og en pakke rosiner på butikken. Jeg kjenner jeg fristet, selv I hvert fall, men jeg må finne en plass å gjøre resten av rosiner, for jeg ikke så veldig glad I å spise dem selv, og jeg vil heller ikke kaste dem. Så vi får se hvordan dette blir da. Men nå ønsker jeg deg en fantastisk fin torsdag videre. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, for mer god stemning. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og adieu!

0: i 8.
1: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi ser vest bris opp i frisk bris på kysten fra ettermiddag, bris av skiftende retning, regn og regnbyga, forbigående lettere vær i ettermiddag. Fra kvelden økende nedbørsaktivitet, først i sør og uttrykt for torden. 15 grader i Selbu, Røros får 17, Steinkjær 16, samme i Trondheim, Oppdal 18 grader i dag.
2: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det er sommertid!
8: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Ja, trodde eller ei, tiden går, og vi i gang med nok ei sending her i Nea Radio. Sommerfrønsj, torsdag 30. juli i gang. Per Magne Moan i studio, og forhåpentligvis du, kjære lytter da, som i andre enden av, skal vi kalle det, signalflobben vår. Håper du har det fint. Det har vært et værskifte siden sist vi pratet sammen i Trøndelag. Da vi ga oss i går midt på dagen, så var det veldig godt vær, godt over 20 grader mange plasser og mye sol. Nå har det kommet litervis med regn i siste, og temperaturen har gått ned, men ja, vi får håpe at det bare forbigående. Jeg vil ha det som det var i går, når det var så trivelig. Fikk slått planer, og det lukta grill rundt omkring, og ja, jeg bryr meg ikke om det lukter litt grill da. Og sommeraktiviteter var i gang igjen, og folk satt og koset seg på verandaer, og noen var ute og jogga, og noen var ute og gikk tur, og sånn vil vi ha det, vet du, aller helst da. Men det lite å gjøre med været. Vi får bare konstatere at det som det det her. Vi får heller gjøre noe med det vi klarer å gjøre noe med, nemlig å spille god musikk. Tenkte å starte i dag med Cyndi Lauper. En kanskje ikke hennes mest kjente låt. Hun mest kjent for Girls Just Want To Have Fun, kanskje. Og Time After Time og All Through The Night. Her Money Changes Everything. Hjertelig velkommen til Sommerfrønsj.

0: Money changes everything. Cyndi Lauper var det som var første musikalske gjest i den her sommerfrunsjen.
1: God sommer med Nea Radio.
0: Vi har fått med oss dagens første nyhetsoppdatering her på Nea Radio. Vi har kunnet se litt på hva som preger de trønderske nyhetsoverskriftene i dag. Da. Kan starte med, det var jo en tragisk ulykke på E6 på Dovrefjell i går ettermiddag. Og veien var stengt i mange timer. E6 over Dovre er nå åpen igjen, skriver mange nettsteder. Sent i går kveld ble åpnet ved midnatt. Det var like ved Dovregubbens hall, det her da på Jerken heter vel oppå der. En person mistet livet i ulykka. Den omkomne satt for seg selv i en utenlandsk personbil. Tre personer i en norsk bil ble sendt til sykehus med alvorlige skader, altså en norsk registrert personbil. De tre hadde alvorlige skader. Veien var som sagt stengt i flere timer, mens politiets krimteknikere av Statens Vegvesens ulykkesgruppe undersøkte ulykkesstedet, og like før midnatt så ble veien åpnet for trafikk igjen. Politiet etterforsker årsaken til frontkollisjonen. Det har skjedd andre ting i trafikken. I går kveld så kjørte en kvinne inn i en lyktestolpe i Levanger. Det var en kvinne i 20-årene ifølge politiet. Hun ble tatt hånd om av andre trafikanter på stedet, og ja, politiet skrev at kvinnen fremstår som uskadd. Lyktestolpen knakk, og det var en del ledninger som hang ned i bakken, i hvert fall i nærheten av bakken, så det måtte nok reparasjoner og utbedringer til der. Entreprenør rykket ut for å ta seg av det arbeidet. Og en mann i 20-årene tok kontakt med barn i Kimenparken i Stjørdal i går ettermiddag. En vekter i området reagerte på oppførselen og kontaktet politiet. De ankom raskt stedet og fikk kontroll på mannen. To personer var med i en arbeidsulykke i Tydalen i går ettermiddag. De sto i en lift og jobbet med å demontere garasjeporta. Den ene ble fraktet til ambulansestasjonen i Tydalen i en privatbil, og andre ble tatt med i ambulanse til St. Olavs hospital, ifølge politiet. Begge er oppgående. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, skriver politiet. Det er vel det vi har av nyheter fra Trøndelag så langt. Vi følger nyhetsbildet, både vanlige nyheter og trafikale og andre for den saks skyld, og vil gjerne ha hjelp ifra dere kjære lyttere da, om det skulle være noen ting som skjer, så tips oss gjerne. Kodeord Nea og melding til 26 11 4. Du skal få en sommersang til, Tomme, fra De Lillos.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig status, ja.

0: Dilly Low, smak av honning, og det er jo smaken av sommer, det vil si. Honning er vel noe vi et hele året, eller bør ete, det er vel noe av det sunneste vi har I oss, ikke det? Og noen mener har hørt at honning sånn at det blir aldri gammelt heller, eller I hvert fall så heller seg utrolig lenge, det her søtningsmidlet som inneholder så mange bra stoffer for oss. Nå tar jeg forbehold at det stemmer det jeg har hørt av at det så bra, men kanskje har du andre meninger om det. Gi meg, oppdater meg gjerne på info om honning hvis du har lyst til det. Det altså den 30. Dagen I juli. Vi skal se litt på ting som har foregått på dagen I dag litt senere I sendingen. Jeg skal bare opplyse at det Aurora eller Audil som har navnedag I dag. Audhild kommer ifra Audr, eller altså, har man lagt at ordet Hildr, som betyr strid, og ja, det finnes helt sikkert navnedagsrelaterte musikkforslag, Aurora, vet du, det jo en av de mest kjente norske internasjonale artisterne det. Kanskje har du andre også, Aud og Audhild og Aurora, altså. Det navnedagsrelatert eller det vi kan hente navnedagsrelatert musikk fra I dag. Kom med forslag. Kodord NEA og melding til 26 11 4.
1: Sommer og variert musikk.
0: Vi skal ha en konkurranse I dag også. Premien I dag det Trondheim Stage som står for. Det to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg 14. August. Du skal få et, skal vi si, Postgirobygg-relatert spørsmål ganske snart her. Aller først skal jeg ta med I helsing vi har fått, eller en melding vi har fått fra en av lytterne våre her. Og det Hummelfjellgubben, en av de trofaste lytterne, som skriver «God morgen, Nea, min følgesvenn om morgenen», står det her. «Jeg på vei til Røros, men skal ta en frokost ja, på Trondheim S først. Fint om du kan spille frokost på kafé med Elle Melle. Selvsagt kan vi gjøre det, Hummelfjellgubben.» Frokost på kafé, det ikke å forakte det, vet du. Her kommer Elle Melle.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer. Spar! Det vil jeg gi deg.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyren, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: fikk vi høre Sven Ingvars også. Det var historien om byens enda blondin. Vi skal oppdatere oss litt på siste nytt, en liten nyhetsblokk her.
1: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV Leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: det var selvste Coldplay, The Adventure of a Lifetime.
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på I snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Ja, vi skal ta en liten pause. Vi skal høre, vi kom rett over i Johan Sør. Vi skal høre den i samme båt. Men før den tid, så skal jeg, tenkte jeg skal si litt om at ja, det var Maniac da, fra Flashdance, Michael Cimbello vi hørte her. Vi skal si litt om dagen i dag, årets 211. dag, uke 31, og vi har hatt 154 dager av 2026. Vi har massevis av dager å gjøre mye godt ut av enda. Og så av ting som har skjedd, så stopper vi i 1816. Johan Sverdrup, venstre politiker, kom til verden det året. Han tvang gjennom parlamentarismen, statsrådens ansvar overfor Stortinget, og stiftet partiet Venstre i 1884 og var statsminister i 1884 til 1889. Henry Ford, som kjent for å produsere biler, da, kom til verden i 1863. Otto von Bismarck, tysk rikskansler, kom til verden i 1898 på dagen i dag. Første mann som fløg over Nordsjøen fra Skottland til Jæren, Trygve Gran, ble født i 1914 på dagen i dag. Han brukte 4 timer og 10 minutter på den ferden. Magne Myrmo, kjent trøndersk skiløper fra Rennbø, ikke sant? Kom til verden 1943, tok VM-guld på 15 kilometer i 1974 som den siste mesteren på treski. Paul Ottar Haga fra Verdalen, han har bursdag i dag, kom til verden i 1965, så treffer vi på han, og det er vel stor sjanse for i disse speltider, så kom på å gratulere med dagen. Vi kan ta med at den amerikanske romsonden Mariner 6 passerte Mars på dagen i dag i 1969. I Sarajevo så ble stabilitetspakten for Sørøst-Europa undertegnet på dagen i dag i 1999. Målet var å knytte landet på Balkan nærmere Vest-Europa og EU. Og i 2003, i en rettsak med det største erstatningsbeløpet i Norge, så ble offshore-selskapet Smevig dømt til å betale SO Norge 534 millioner kroner i striden om et produksjonsskip. Det er litt av det som har skjedd på dagen i dag. I navnedag i Norge er Aurora, Audhild og Aud. Svensk navnedag i dag er Algot. Og i Danmark så er det Abdon, det er vel det typiske danske og svenske navn det her da. Og har du navnedagsrelaterte musikkforslag, så setter stor pris på det. Ikke kommer den inn noen enda. Jeg har noen på lager selv, men kom gjerne og bidra du, kjære lytter. Det var litt om dagen i dag. Vi skal fortsette å høre på Johans i samme båt.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså 8. og 9. august.

som du hørte, så spiller Postgirobygget på Sverresborg I Trondheim fredag 14. august, og vi har to billetter som vi skal dele ut I en konkurranse vi har I denne sommerfrønsjen I dag. Og to billetter til den konserten. Vi har et Postgirobygg-relatert spørsmål da. Og skal du være med her, så følg med nå. Vi skal nemlig spørre om ikke orkestret, men om selve postgirobygget, eller postbygget som det heter nå I Oslo. Hvor høyt det? Hvor høyt postgirobygget I Oslo? Vet du det, eller har lyst til å gjette, og har lyst til å være med I konkurransen om to billetter til postgirobyggets konsert på Sverresborg, så sender du svar på SMS, kodeord NEA, og meldingen din til 26114. Hvor høyt postgirobygget? Og da tenker jeg ikke på

orkestret så klart, men det store postbygget I Oslo. Tenkemusikk, det Staysman og Trygve Skau og postgirobygget, en engel på mine skuldre.

0: Ja, postyrebygget, Staysman og Trygve Skau, en engel på mine skuldre, altså som og postyrebygget spiller i Trondheim på Sverigesborg 4. august. Vil du ha to billetter, så vær med i konkurransen da vel. Vi spør, hvor høyt postyrebygget? Send svar på sms, kodeord NEA og melding til 26114. Vi skal ha nyheter straks, høre litt på Kygo frem til helslaget nå.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sommerradio. Klokka 9.
2: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi sørvest bris opp i frisk bris på kysten fra ettermiddag, bris av skiftende retning, regn og regnbyger, forbigående lettere vær i ettermiddag. Fra kvelden økende nedbørsaktivitet, først i sør og uttrykt for torden. 15 grader i Selbu, Røros får 17, Steinkjær 16, samme i Trondheim, Oppdal 18 grader i dag.
3: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det er sommertid.
8: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Ja da, det var nyheter. Vi fortsetter vi. Nå er det Demi Russo sin tur til å styre litt musikk på våre frekvenser. Forever and ever.

0: hele sommeren på Nea Radio.
1: Ja, og en av de faste ingrediensene i sommerfrunsjen, det jo konkurranser, og dagens konkurranse handler altså om Postgirobygget, som spiller på Sverresborg i Trondheim fredag 14. august. Vi har to billetter. En heldig vinner i dagens konkurranse får to billetter. Og spørsmålet er, hvor høyt er Postgirobygget, altså posthuset i Oslo? Hvor høyt er det? Svar sender du på SMS til oss, kodeord NEA og melding til 26114. Vi trekker ut en vinner sånn rett før klokka 12 i dag. Hvor høyt er altså det her Postgirobygget?

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Ja, jeg vet ikke hvorfor hun har det så travelt, Paula Abdul. Vi hørte i hvert fall låta Rush, Rush.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Vi følger jo nyhetsbildet i Trøndelag, også i sommerfrensjen, og vi følger trafikken, og har vært inne og kikket på trafikkflyten, som er veldig god. Ikke noen meldinger fra noe hold når det gjelder hendelser i trafikken heller, så det er ikke noe som er likere enn det. Men det skjer jo ting i sommertrafikken, det er ekstra mye bilister, det er utenlandske bilister på trønderske veier, kanskje folk som ikke er vant til trønderske veier også, så bør obs på det, og det ferietid, og folk skal rekke ferier og kanskje litt stressa også. Så min oppfordring er rett og slett ta det med ro alle sammen og bruk litt ekstra tid. Og skulle det nå skje ting i trafikken da der du befinner, så tips oss gjerne om det, så skal vi formidle det til andre trafikanter. Kodord Nea og melding til 26 114.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Lørdag klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Hersjøstugens venner inviterer. Velkommen til seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså 8. og 9. august.

0: de kaller seg for Gras, og låta det var evig. Vi har jo hver dag I sommer sendt ut vår badestedreporter Markus rundt omkring på forskjellige plasser går han og bade I Trøndelag, så også I dag.
1: I dag skal vi til Namsos og den rolige badeplassen Ålhusvatnet I Bymarka. Det her typisk skogvann, stille, oversiktlig og omgitt av grønne lia og furuskog. Badeplassen liten og enkel, men det nettopp det som gjør den populær. Her kommer folk for å bad, grill, ta en pause eller bare nyt naturen. Ålhusvatnet et sted der du kan ta med familien eller dra alene for å få litt ro. Det ikke en stor strand med masse fasiliteter, det en klassisk bymarkperle. På vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en 5 av 5 poeng. Ålhusvatnet har klart ferskvann og rolige forhold. Den lille strandkanten gjør det enkelt å gå ut I vattnet, og området oversiktlig. Det mangler en livbøye, men det stille natur som gir en trygg badeopplevelse. Tilgjengelighet og fasiliteter, der har jeg satt en 3 av 5 poeng. Det parkering I nærheten og kort vei til vannet. Fasilitetene enkel, det ingen toalett eller universell utforming. Men benker og gressområdet gir et greit opphold for en liten skogsbadeplass. Miljø og omgivelser, der har jeg satt en 5 av 5 poeng. Ålhusvatnet ligger I et stille skogsområde med urørt natur, fuglesang og rolig vatten. Renholdet bra, og området gir en ekte naturopplevelse, perfekt for dem som vil ha en pause fra hverdagen. Aktivitetsmuligheter, her blir det dessverre bare en 2 av 5 poeng. Dette en plass for bading og avslappning, ingen stupebrett, ingen ballbana eller supp-tilrettelegging. Her det ingenting å få tak I bortsett fra bad. Her handler det om bading, slapp av om å nyte naturen. Og da går vi over til totalvurderinga. Ja, og totalvurderinga blir på hele 15 av 20 poeng. Ålhusvatnet en rolig og naturskjønn badeplass som passer for familier, par og turgåere. God vannkvalitet det, og flott natur trekker opp, mens fasilitetene og aktivitetstilbudet enkel. Derfor blir det trekkende. Og det havner da på hele 15 av 20 poeng, som sagt. Og ja, det det Ålhusvatnet har å tilby, midt I bymarka I Namsos. Ja, takk for I dag, og jeg kommer selvfølgelig tilbake I morgen med den aller siste badeplassen, den som avgjørende. Så det bare å følge med, altså. Og jeg gleder meg til å finne ut av hva vi skal teste ut I morgen. Vi snakkes!
0: Ja, visst. Vi snakkes. Takk til deg, Markus, vår badestedreporter denne sommeren. Avslutte denne lille runden da I morgen og fredag, altså. Vi skal ha mer musikk. Går kanskje an å... Nei. Det går ikke an å bruke elgesetter. Bru som utgangspunkt for bading. Nei. Det alt for høyt å hoppe ned der. Men, og du skal ikke bade I Nidalva heller. Der farlige strømmer. Men vi skal høre elgesetter bru. Her Hans Rotmo.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea Radio.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og klubb. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 7381 7400.
8: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
8: Oppdal.
7: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av deg.
8: Ja.
7: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
8: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
8: Ja, noen kan si noe.
7: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
8: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: ABBA har musikk til enhver stemning og anledning og årstid dem. Vi hørte Our Last Summer her.
1: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
2: Det sommertid!
0: For deg som har kommet til et kvart, så kan vi kanskje repetere lytterspørsmålet. Det premien, det to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg I Trondheim fredag 14. august. Og spørsmålet hvor høyt Postgirobygget I Oslo? Og så posthuset I Oslo, bedre kjent som Postgirobygget, hvor høyt det? Et av landets høyeste bygninger det her? Svar sender du på SMS, kodeord NEA og melding til 26114. Og du riktig heldig og dyktig da, og har rett svar å sende inn det her, så du, ja, kanskje du som stikker av med de her to billetterne. Hvor høyt Postgirobygget altså?

Det var Alejandro Fuentes vi hørte der, kjent fra norske musikkkonkurranser først og fremst, men sikkert også fra scener for mange. Vi hørte låta Sail Away. Vi skal straks ta en nyhetsoppdatering, og vi rekker en låt til før helslaget. Nå det selveste Elton John som skal få ta oss med opp I verdensrommet. I hvert fall skal vi nok en gang få høre historien om Rocket Man.

0: Nea Radio, sommerradio. Klokka er 10.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
3: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag vi. Sørvest bris, opp i frisk bris på kysten fra ettermiddag, bris av skiftende retning. Regn og regnbyger, forbigående lettere vær i ettermiddag. Fra kvelden økende nedbørsaktivitet, først i sør og uttrykt for torden. 15 grader i Selbu, Røros får 17, Steinkjær 16, samme i Trondheim, Oppdal 18 grader i dag.
2: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det er sommertid!
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Verdens beste trønderadio, du hører på Sommerfrønsj, Per Magne Moan i studio, og sitter og kikker ut vinduet, og jeg blir ikke akkurat deprimert da, men i hvert fall så har jeg vel hatt bedre tanker om været, og jeg tror sannelig vi må få litt hjelp av en Fridtjof Ris til å rope på sommeren her.

0: Her satt vi og ropte på sommeren, Fridtjof Riis, så får vi se da om det hjelper, om det blir noe bedring. Det er noe litt, jeg ser litt lettere ut skydekket enn det var for en times tid siden i hvert fall, så vi håper det blir bedring utover dagen.
1: Lyden av sommer. Nea Radio.
0: I går så gikk jo siste forestilling av Spel om Heilag Olav av stabben på Stiklestad, og nå har tallene for, altså besøkstallene for årets oppsetninger kommet. 11 000 mennesker tok turen og så det her spelet i sommer. Det rundt 1000 flere enn i fjor. Det har vært mange ullgensere og mye regntøy å se, men stemningen blant både aktører og publikum har vært utrolig god, sier Heidi Anette Øvergaard Beistad, direktør for museene Arven til NRK. Tidligere så trakk spillet langt flere tilskuere enn det gjør nå. For 20 år siden så var det jevnlig mer enn 20 000 som så det her stykket.

Nyland. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

En håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

mitt lille land, Ole Paus. Ser at det begynner å strømme på med svar på konkurransen vår. Vi spør i dag, hvor høyt er postgirobygget? Det er posthuset i Oslo. Premien er to billetter til postgirobyggets konsert på Sverresborg 14. august. Og for å være med så må du altså sende oss en SMS, kodeord ned og melding til 26114. En av dem som har sendt inn melding åt oss i dag, det er Roar med R i begge enda. Et grått, regnfylt løvset, står det her, og han har begynt å bli god stund siden. Det var rett før klokka ni, så tok han dagens første kaffekopp, skriver Roar. Han bekrefter også at årets Nea-krus i november er på plass. Billettet er kjøpt, så takk for en fin sending, sier Roar. Og slenger vi et musikkønske i sommerslengen. It Keep Raining fra Jerry Williams passer vel godt i dag. Helsing altså fra Roar med Nea på øret.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Rett før klokka 10 så rykket brannvesenet ut etter melding om røykutvikling I en bolig på Mausen I Frøya kommune. Ikke snakk om fare for at det folk I bygningen, eller at det her skal spre seg til andre bygg, står det I meldingen. Brannvesenet har altså rykket ut etter melding om røykutvikling I en bolig på Mausen I Frøya kommune.

0: Det var Anne-Marie Andersen vi hørte der. Andagassi, nordsamisk var det vi hørte, og Andagassi det betyr tilgi meg. Var med i norske Grand Prix-finalen denne låta i 2008, og var da det første samiske bidraget i MGP-sirkuset siden 1980. Da Sami Adnan representerte Norge i den internasjonale finalen. Andagassi nådde ikke til topps i den norske finalen, og gikk altså dermed ikke videre til den internasjonale finalen. Ja, der fikk vi oss til og med litt MGP-info i sommerfrensjen her på Nea Radio.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
7: og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Der fikk vi også med oss Rotlaus. Låta vi hørte var på vei.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Ja, det sommer, og en ting som jeg personlig i hvert fall, og mange med meg har inntrykk av, ikke syns så veldig bra om sommeren, det det her med en del insekter eller krypdyr, og verst av alt syns jeg, det flåtten. Og frykten for flått stor, og Trøndelag blant fylka som har mest bekymring, viser en artikkel fra NTB her. En av fem nordmenn sier de redd for flått i sommer, det viser en undersøkelse Norstat har gjennomført. I Trøndelag det 24% som frykter flåtten, og det gjør fylket til et av områdene med størst bekymring. Bare Møre og Romsdal, Telemark, Agder de fylka som ligger høyere i denne frykten her. Samtidig så mener enkelte leger, blant annet Helge Skjerven da, som står frem i denne undersøkelsen, at frykten ofte større enn den faktiske risikoen. Han peker på at flåtten hovedsakelig trives i varme, fuktige kystområder i Sør-Norge, og at frykten derfor ikke alltid i samsvar med hvor risikoen størst. Folkehelseinstituttet registrerte 715 tilfeller av borreliose og 96 tilfeller av TBE i Norge i fjor. Borreliose var vanligst i Vestland, Agder og Møre og Romsdal, mens TBE det forekom flest ganger i Telemark, Vestfold, Agder, Østfold og Akershus. Og doktor Skjerven han understreker at folk bør være oppmerksom på flått, men ikke la frykt altså hindre folk i å være ute i naturen. Han anbefaler blant annet å holde seg på stia, bruke lange bukser og sjekke kropp og klær etter tur og fjerne flått så raskt som mulig. Og ikke minst sjekke dyra sine. De går jo som regel ikke alltid etter stier og ikke så flink til å ta seg av det her selv, så katt og hund det bør sjekkes med jevne mellomrom. Selv har vi katte, og har vi plukket flott av katta i sommer? Ja da.

0: Kari Selbu.
1: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Og er vel kanskje mest kjent for Maria Magdalena, godeste Sandra. Her fikk vi høre en annen låt, Everlasting Love.
1: God sommer, med Nea Radio.
0: Vi har fått en SMS ifra Forradalen i dag, og vet du, da er det maleren som er på tråden. God morgen, 13 grader, regn, men vindstille. Det meldes oppholdsvær ut på dagen, så da blir det skraping nå ifra morgenen av. Å male innvendig i, nei, ikke male innvendig, men utvendig. Å male utvendig i Trøndelag, da må man planlegge godt, skriver maleren. Aurora er en av tre som har navnedag i dag, og malerens forslag, det er Aurora Aksnes med Runaway.

0: Heia Radio, verdens beste trønderradio.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
5: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: vært litt sånn countrystuk over denne låta, Stage Dolls, The Summer We Won't Forget.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi hører av og til om sånne dager der det er dager som er ekstra utsatt for bulking og skader i trafikken. Vet du at i påska så er det noen par utfartsdager der det bulkes veldig mye, og like så opp under jul. Det handler jo rett og slett om at det er veldig mye folk ute og kjører sikkert, og mange, det er trangt på parkeringsplasser og i parkeringshus og den slags. Og i fjor, så var, da var 1. august på fredag, da ble den, ja, ble det registrert hele 2520 bilskader på denne dagen, altså over 100 skader i timen. Og nå lørdag da, 1. august, kan bli en av sommerens mest trafikerte og ulykkesutsatte dager, skriver forsikringsselskapet nå i en pressemelding. De vanligste skadene, det var i fjor da, påkjørte parkerte biler, påkjørsler bakfra og ryggskader. Forsikringsselskapet mener kombinasjonen av stor utfart, slitne bilførere, feriemodus og mange som er på vei tilbake til jobb og skole øker risikoen for uoppmerksomhet og kollisjoner. Og oppfordrer da selvsagt folk å ta forholdsregler, ta pauser på langere kjøreturer og være spesielt oppmerksom ved parkering og rygging. Det kan vel være greit og forholdsvis lønnsomt for oss, for de fleste av oss, det å ta det her rådet til følge, tror jeg.

0: hele sommeren på Nea Radio.
1: Ja, jeg ser at skydekket ser ut til å lette mer og mer. Det bare for at jeg sånn ukuelig optimist og tror å se litt synder, eller er det slik? Ja, vi følger været, vi følger trafikken, vi følger nyhetsbildet utover, i Trøndelag utover sommerfrensjen også i dag. Og nå skal vi snart ha en nyhetsoppdatering, og frem til den slags, Alanis Morissette, You Are Now.

0: E11.
1: Etter brannen i Krokstad-elva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser er brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi sørvest bris opp i frisk bris på kysten, fra ettermiddag bris av skiftende retning. Regn og regnbyga, forbigående lettere vær i ettermiddag. Fra kvelden økende nedbørsaktivitet, først i sør og uttrykt for torden. 15 grader i Selbu, Røros får 17, Steinkjær 16, samme i Trondheim, Oppdal 18 grader i dag.
3: Sendingen presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
4: Det er sommertid. Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja, da vi i gang med siste time sommerfrunch den her torsdag, 30. dagen i juli, nest siste dagen i juli, og det litt rart å tenke på. Vi snart i gang med høsten, aner liksom litt konturer av høsten, og det ikke alle i Trøndelag som har hatt følelsen av å ha opplevd en sånn skikkelig sommer, i hvert fall ikke værmessig. Vi starter den her siste sommerfrunch-timen i dag med Ed Sheeran og et godt knippe venner, blant annet Chris Stapleton og Bruno Mars. Låta den heter Blow.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Ja da, sommerradio på Nea Radio, vet du. Vi har en konkurranse der vi snart skal trekke vinneren, premie. Det er to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg fredag 14. august. Du skal få, hvis du rask nå, få sjansen til å bli med hvis du ikke har gjort det enda. Vi spør rett og slett, hvor høyt er Postgirobygget i Oslo? Det posthuset i Oslo, hvor høyt er det? Svar sender du på SMS til 26114, og så starter du meldingen din med å skrive kodeordet NEA. Det er viktig. Skynd deg, for vi skal trekke snart. Tenk musikk. Det er lenge siden jeg har spilt Åge, så hvorfor ikke høre på 14 Pages?

Vi har jo snakket mye om været I dag, og værgudene har vel kanskje vist seg fra bedre sider enn de har gjort denne torsdagen. Skal vi se på morgendagen da, vi jo ukuelige optimister og håper på likere vær. I morgen så skriver Meteorologisk institutt om ja, at det blir vestlig periodevis frisk bris. Ettermiddagen dreiende sør-vest og på kysten I sør, økende til liten kuling, skiftende skydekke og regnbyger. Minner meg litt om det været vi har I dag, rett og slett det her Men sånn det. Det ikke så enkelt å gjøre noe med været da vi får ta det som det kommer. Når vi ser på temperaturen nå, så det som I dag dem også. Det ja, 15 grader I Oppdal, like så på Røros. 17 I både Trondheim, Steinkjær og Selbu. Litt varmere på lørdag, 19 grader da I Steinkjær, 18 I Trondheim, Selbu og 16 på Røros, 15 grader I Oppdal på lørdag, og også

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
3: Norges kanskje aller forsleste handelgata.
1: Hver gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
3: Røros Arena er Europas eldste trehusbebyggelse, og står på UNESCOs verdensarvliste.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
3: Her finner skjermerende serveringssted, med nydelig mat og drikke fra lokalmatens hugge. Og i sentrum, til småbutikkene
1: og Arian som perler på stort. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karin.
3: Med verdensarven Røros i sommer.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Blokka får du kjøft overalt.
4: Butikk og på nett. Sommer og gode minner. Postgirobygge feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi må ha en kveld med allsang,

0: Sommeren er best med Nea Radio på øret.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Lørdag klokka 13 er det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså. Kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.

0: Only girl in the world. Vi hørte Rihanna.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Da har vi avsluttet konkurransen vår, der premien i dag er to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg 14. august. Og vi spurte hvor høyt er bygningen Postgirobygget. Rett svar er 112 meter. 112 meter var rett, og det var det utrolig mange av dere lyttere som visste. Vi har bare en vinner, og det ble Haldor Grenstad. Gratulerer til deg, Haldor Grenstad, altså dagens vinner, og kan smykke seg med to konsertbilletter. Du får dem tilsendt i posten fra arrangøren her, så gratulerer, får en sms fra oss som bekrefter det her. Gratulerer til deg, takk til alle som var med i konkurransen, og morgen er det fredag. Da er det nye muligheter å vinne her i Frensjen på Nea Radioen.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Melangset i Selbu.
2: Godmat behøver ikke koste mer. Spar!
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Linnea Radio.
1: Lørdag så er det klart for den fjerde utgaven av Stugu Backyard Ultra i Åren Skisenter, eller med utgangspunkt i Åren Skisenter. Det her er jo et løp som går i Åren sentrum, runde på runde på runde, og du er med og springer så mange runder du ønsker å orke selv. Løpet, eller runden, hver runde er på 6,7 kilometer, og du må fullføre det her en runde da, i løpet av en time. Bruker du tre kvarter, så har du faktisk et kvarter pause til neste start går, for du starter på en ny runde på helslaget hver gang. I fjor så var det mange som fullførte, jeg tror det var 14-15 løpere som fullførte alle 16 rundene. Hvor mange ble det i år? Vi har snakket med Mats Sigvardsen, daglig leder i Åren Skisenter, om hvordan man ligger an i løypa dager før det braker løs.
2: Jo, det ser bra ut. Vi ligger an til å bli det beste året så langt. Vi har passert over 150 påmeldte. Det er jo bra. I fjor var jo 120, og det var det beste jeg har hatt, så det blir nok rekord i år.
1: Ja, blir det noe annerledes? Det er altså det fjerde gangen dere gjør det her nå. Dere blir litt klokere og litt bedre også, dere arrangerer en kvart år. Blir det noe annerledes?
2: Ja, vi la jo om løypa i fjor, så planen er å kjøre en sånn som vi gjorde den i fjor. Og så har vi live-tracking på alle deltakere i år. Sånn at det ligger en GPS-sender fra racetracker på i startnummeret, sånn at listene er mye mer tilgjengelige og mye mer direkte oppdatert for dem som er publikum. Og så har vi jo en 16 timer lang livestream på 4 kameraproduksjon da, så det blir litt mer rundt det i år.
1: Ja, det blir altså en lang TV-sending der, for den som vil følge den.
2: Jeg tror ikke det er mange som, kanskje det er noen som liker sånn strikk minutt for minutt og hurtigruta minutt for minutt, kanskje vil se på det, men jeg tror ikke det er noen mange som sitter i 16 timer av og ser, men det er litt for at folk som ikke bor i regionen eller som ikke kan komme på Stentrestug og kjenne på livet selv, har en mulighet å se arrangementet, og vi tror det er ganske bra for løperne, at det er litt mer blest rundt det da.
1: Veldig mange som klarte det, og så fullførte alle 16 rundene i fjor. Hvorfor tror du det her er en sånn, skulle du si, idrett der, som tiltrekker seg så mange deltakere, som ikke er med på andre ting?
2: Det er litt vanskelig å si, men jeg tror nok det at mange har prøvd backyard og kjent at den pausen du har og den muligheten du har til å regulere og ta lengre og kortere pauser gjør nok at du klarer mer, og når du først har kommet over i viss grense, så tror jeg det er mange som er som nå skal i hvert fall fullføre. Og i og med at vi har en limit på 16 runder, så har jo de som deltar hos oss kan på en måte sette seg et mål, men likevel føle at de vinner. Mens på mange andre backyard så skal du bare springe til siste mann er ferdig, sånn at hvis du springer 16 runder på et vanlig backyard, så får du en medalje, så er du ferdig, men løpet pågår. Så jeg tror det kanskje det som gjør litt at mange fullfører og mange melder seg på hos oss da.
1: Ja, det er altså, det blir flere i fjellregionen da. Se, Folldalen har gjennomført et backyard ultra nå. Er det her bare starten på noe mengde og slike ting?
2: Det er vanskelig å si. Kjempebra at de har sparket i gang rundene, og der har de jo, der kan jo springe til last man standing, og de hadde jo 42 runder på en som sprang lengst, 42 timer med springing. Men backyard var jo en veldig stor ting når det kom, og så har det døttet litt tilbake, og så har det på en måte dem som var litt etablert fortsatt med det. Jeg tror nok det er mye å si, fordi at det krever mye å holde et løp gående så mange timer. Men det er kjempebra at det er flere som gjør det, fordi da får du opp interessen for flere.
1: Ja, hvem kommer ifra, dem som har meldt seg på i år da, i Stugu Backyard?
2: I år så har vi jo faktisk, på påmeldingen ber vi om bosted, sånn at vi kan se litt rundt av det. Vi ser jo det både Tromsø, Ålesund, helt til Stavanger, Tufsingdalen. Men hovedkjernen er jo på en måte fra Tynset til Støren. Mye kommer en del på fra Støren og Midtre Gauldalen. Men nå vi ser sånne slenger av Trondheim og som sagt Tromsø og... Så det litt sånn, litt hele landet faktisk.
1: Ja, hva gjør dere arrangørene for at de tilreisende skal få en best mulig dag i Ålen sentrum?
2: Nei, det som kanskje litt forskjellig til oss og mange at vi har en stadion som litt mer tilrettelagt for løperne. Mange andre har jo det også, men vi har litt veldig heldig med fasilitetene i og rundt Stentrestugget. Og så har vi gratis både mat og litt drikke, og i år så kommer vi jo opp med eget teft med gyt og banan og frukt. Og så vi er litt sånn, vi prøver å gjøre det sånn at de som springer skal ha det best mulig.
1: Ja, og så som du ser, dere har altså en grense på 16 runder. Er det 25 som fullfører 16 runder, så er det 25 vinnere. Så enkelt er det.
2: Da er det 25 vinnere, så enkelt er det, ja.
1: Ja. Har du noe, ja, hvor mange klarer å fullføre samtlige i år? Har du noe gjetting der?
2: Det er veldig vanskelig da, for nå er det jo vært litt regn i dag, og det skal regne litt noen dager. Vi ser som vi får ganske fint her på dag til på lørdag, men det gjør det nå med andre halvdelen av løypa hvis den blir bløtt. Så blir den jo litt vanskeligere fordi at den går jo gjennom jarla og skog. Men jeg tror nok vi har tilsvarende samme som i fjor, at vi ligger på 10, 12, 14 stykker som fullfører, det håper vi.
1: Ja, og flesteparten av dem som fullfører, i hvert fall i fjor, var jenter.
2: Ja, og det var jo helt supert strålende å se.
1: det var årsaken til at damer hevde seg så her.
2: Nei, det nok mange faktorer. Jeg tror ikke det nok på en måte stor forskjell på oss når det kommer til løping, men jenta er litt kanskje litt smartere enn oss guttene, og de kan jo være litt lettere i kroppen. Så jeg tror kanskje det ligger litt der da. Vi karer skal være litt sånn brøsjen og gå ut hardt og springe fort.
1: Kanskje med litt seigar, rett og slett da?
2: Ja, men jeg tar der i hugget i dag, tror jeg.
1: Ja. Jeg hører på at du er litt grop i mål og litt snufsatt selv, Mats. Betyr at du skal ikke være med denne gangen og springe her?
2: Nei, jeg slipper unna en gang der, heller.
1: Du har grunn jo at du slipper unna.
2: Ja, jeg har grunn jo, da. Bare, nei, det blir bra til lørdag.
1: Kort til slutt, er det plass til flere?
2: Ja, vi har et trekking til 150, så vi må finne en løsning der, da. Men det er noe fortsatt folk som melder seg på det. Vi har jo tak på 200, har vi sagt, så det er fortsatt mulighet.
1: Og det sa Mats Sigvartsen, som er daglig leder i Ålen Skisenter. Det er altså lørdag klokken 9 at starten på det her Stugu-backyarden går, og det er fremdeles plass til noen til, så hvorfor ikke legge inn en runde eller 16, for den saks skyld?

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja, vi begynner å nærme oss slutten av sendingen. Jeg ser konturene av målstreken fremme der, og vi skal snart runde av. Gratulerer til Haldor Grenstad, nok en gang vinner av konkurransen i dag. Rett svar var 112 meter, og spørsmålet var altså hvor høyt er postgirobygget. 112 meter var altså rett svar, og premien det er to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg fredag 14. august. Allerede godt i gang i bakgrunnen her, David Bowie med filmmusikk. Vi hører Cat People med titelsporet, eller Cat People Putting Out Fire with Fire er vel hele titelen på låta. Mot den så sier jeg ha en fortsatt fin torsdag, og så treffes vi neste gang.

0: er 12.
1: Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstad-elva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens Naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på torsdagsværet I Trøndelag. Vi ser vest bris opp I frisk bris på kysten fra ettermiddag. Bris av skiftende retning. Regn og regnbyga. Forbigående lettere vær I ettermiddag. Fra kvelden økende nedbørsaktivitet først I sør og uttrykt for torden. 15 grader I Selbu. Røros får 17. Steinkjær 16. Samme I Trondheim. Oppdal 18 grader I dag.
3: Programmet presenteres av...
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Da sparker vi I gang en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg din sommervert som jeg har vært en god stund nå. Jeg synes det fint å sitte på radioen på sommeren. Håper du synes det ålreit å høre på. Denne timen skal vi snakke litt om gode ferie- og permisjonsordninger. Det mener 8 av 10 nordmenn viktige tilleggsgoder. Men når det gjelder det som skaper god balanse mellom jobb og fritid, så det resten av året som betyr noe. Litt mer om denne undersøkelsen får du snart. Vi skal også høre at The Beatles varslet at det ville komme en nyhet på hjemmesiden. Nå vet vi hva det var snakk om, og det var en nylansering av et historisk album. Litt mer om saken får du snart. Og hvert år fødes det enormt mange katter I Norge som ikke har et hjem. De får et brutalt møte med livet, og det kan være snakk om så mange som 250.000. Og Marokko har nasjonaldag I dag. Du får vite ting om Marokko du ikke visste. Vi ønsker alle derfra en god nasjonaldag.

0: Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp i 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen så er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsdag leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Fikk du med deg at The Beatles skulle lansere noe helt nytt? Det var de som var innom hjemmesiden til The Beatles, den offisielle, som ble møtt av teksten «Gode ting kommer til den som venter», sammen med en nedtellingsklokke. Mange spekulerte på hva det kunne være, og i går kom svaret. Det er en ny utgave av albumet Rubber Soul, som er da Beatles banebrytende 1965-album som redefinerte popmusikken. 2. oktober gis det ut i en ny mix av Giles Martin, sønn av George Martin, som produserte originalutgaven, og Sam O'Kell. Platen gis ut i både ny stereomix, den originale monomixen, den amerikanske Capitol Album-versjonen og Dolby Atmos-mixer. Videre følger det med tidligere utgitte opptak fra innspillingsøktene og demoer samt singlene Daytripper og We Can Work It Out. De ble spilt inn og sluppet samtidig, men var ikke med på den opprinnelige britiske utgaven av Rubber Soul.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland er det ingenting å melde. Troms er det beskjeden spredning av gresspollen. Og det er også registrert litt burotpollen. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene er foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så er det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så er det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så er det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det er oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

0: 8 av 10 nordmenn mener at gode ferie- og permisjonsordninger er blant de viktigste tilleggsgodene en arbeidsgiver kan tilby. Men når de blir bedt om å peke på hva som faktisk skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det arbeidsmiljøet resten av året som betyr mest. Det skriver Randstad i en pressemelding. Det er nesten 2 av 3 nordmenn som peker på et godt arbeidsmiljø som den viktigste faktoren for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksible arbeidsordninger og en rimelig arbeidsmengde kommer på de neste plassene. Kun 16% trekker fram fri og restitusjon som viktige for balansen i hverdagen, viser undersøkelsen. Markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen, sier at vi nordmenn elsker sommerferien, og det skal vi fortsette med. Men hvis 4 uker ferie er det eneste som holder oss gående gjennom resten av året, så er det et tegn på at arbeidshverdagen ikke fungerer godt nok, sier han. Og arbeidsgiverne bør bruke minst like mye energi på den vanlige hverdagen.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og

Uansett hvor du skal inn i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blekjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, er det da heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette er en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det er et realistisk regnestykke. Det er et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet er hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret er brutalt. Det er dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge er tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Noen kjappe TV-tips har vi også med oss. A-laget kan du se på NRK1. Utfordringene står i kø når de møter nye gjester, med da programleder og komiker Else Kåss Furuseth på laget. 2015 på NRK1. Den amerikanske revolusjonen er en dokumentarserie som fortsetter på NRK2. Etter en brutal vinter så får den amerikanske hæren ny styrke. 21-25 på NRK2. Jens i villmarka, det er turtips med Jens. Han legger ut på lange krevende turer i barsk villmark med telt, fiskestang og hund. 22-35 på NRK3. Og som ung gutt oppdager Alan det mystiske brettspillet Jumanji. Når han setter seg ned for å spille, begynner merkelige ting å skje. Terningen ruller og han blir transportert inn i en annen verden. Eventyrfilm på TV3 Pluss i kveld, Jumanji, klokken 21. Og det var dagens TV-tips fra meg.

I Kjekt å vite i dag så er vi innom Marokko, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen da Mohammed den 6. overtok som regent i 1999. Når det gjelder ting å snakke om fra Marokko, så er det litt annerledes når det gjelder kjærlighet. I Vesten så forbinder man gjerne hjerte med kjærlighet, men i den marokkanske kulturen så er det leveren som er symbol på ekte kjærlighet. Verdens eldste universitet ligger i byen Fes. Det heter Al-Karouine og ble grunnlagt helt tilbake i år 859. Nasjonaldyret til Marokko finnes faktisk ikke i Marokko. Det er berberløven, men den har vært utryddet i vill tilstand i over 100 år. Og for øvrig så kan marokkanske geiter klatre i trær. Det er helt vanlig å se geiter sitte oppe i argantrærne for å spise de deilige arganfruktene, ifølge Google AI og en rekke andre kilder. Vi gratulerer alle fra Marokko.

0: E13.
1: Tre av fem oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned to politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi tar en titt på fredagsværet for Trøndelag. Vestlig periodevis frisk bris, om formiddagen dreiende sørvest, og på kysten økende opp i periodevis liten kuling, først i sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden tidlig fredag morgen. Og temperaturer 15 grader i Oppdal, 16 i Røros, Selbu og Steinkjær, mens Trondheim får 17 grader fredag.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg i sommerstemning. Håper å spre den videre ut over eteren ved hjelp av litt sommerlåter og litt sånne ting som kjekt å prate om på denne tiden av året. For eksempel, hva irriterer du deg mest over når du ombord på et fly? Det har TUI forsøkt å finne ut av, i hvert fall hva topp 5 forferdelige uvaner som nordmenn har. Det får du vite denne timen. Vi skal også innom et beslektet emne, nemlig biler. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa nå elektriske, ifølge den europeiske bilbransjeorganisasjonen. Veksten spesielt stor i land som Tyskland og Frankrike. Den jo aller mest i Norge, selvfølgelig. Og vin kan bli dyrere etter sommerens skogbranner. De brandene som nå herjer i Sør-Europa kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener ekspert. Og mens jeg har oppmerksomheten, vil jeg ønske alle en fortsatt god sommer.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp i 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt rann pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen så er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Aurora, Audhild og Aud. Aurora latin og betyr morgenrøde. Aud kommer av norrønt auder, som betyr rikdom eller lykke, mens Audhild kommer av auder pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så går vi mot mørkere tider, men det merker vi ikke så mye til foreløpig. Soloppgang Qatar, for eksempel, Doha 0448, solnedgang 1828, og I Nuuk på Grønland, soloppgang 0524, solnedgang 2340, for de litt eksotiske reisemålene der. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med forfatter Emily Brontë, som ble født I 1818, og politiker og statsminister Johan Sverdrup, som ble født I 1816 på denne dagen. Bilprodusent Henry Ford kom til verden I 1863, og Henry Moore, billedhuggeren, ble født I 1898 på denne dagen.

0: så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget i 2026, og veksten er spesielt sterk i Tyskland og Frankrike. Generalsekretær i den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilene er på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det er godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår i fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette er den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår i Europa.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

ta med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær. Og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader.

så skal vi høre at det dukker opp en ny norsk hotellaktør som vil gi nytt liv til små hoteller, står det i en pressemelding. Med støtte fra Innovasjon Norge og eierselskapet bak Citybox på laget, så lanserer LEV, altså Lev Collection, en ny hotellkjede av små urbane hoteller, rettet mot gjester som ønsker mer enn kun et sted å overnatte. Første hotell åpner i Stavanger til høsten, mens flere etableringer allerede er under utvikling i andre norske byer, står det. Og de skriver at mens hotellmarkedet preges av større kjeder og standardiserte konsepter, skal Lev Collection drive hoteller med sterk lokal identitet, skreddersydd for gjester som ønsker et sted å bo og oppleve det lokale livet. Bak selskapet står gründerne og de tidligere brandspillerne Emil Tovsen Harloff og Jonas Tillung Fredriksen, som etter å ha bygd opp Din B&B til en ledende aktør innen korttidsutleie, nå har tatt steg inn i hotellmarkedet.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

så er det en ny superheltfilm som har premiere i disse dager. Det er Spider-Man Brand New Day. Og det er etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har nå gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter er nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnene til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han er, har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser presset en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse i grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day er kinotipset.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 50

Neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

0: sommer, kjempe varme
1: sommer. Klokka 14.
2: USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi tar en titt på fredagsværet for Trøndelag. Vestlig periodevis frisk bris, om formiddagen dreiende sørvest, og på kysten økende opp i periodevis liten kuling, først i sør. Skiftende skydekke, regnbyger kan hende med torden tidlig fredag morgen. Og temperaturer 15 grader i Oppdal, 16 i Røros, Selbu og Steinkjær, mens Trondheim får 17 grader fredag.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Smelangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset I Selbu.
4: God mat behøver ikke koste mer.
5: Spar! Hun sier takk for I dag.
6: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vi har mer besøk her i utestudioet vårt, Simen Råker da.
2: Ja.
1: Vi jo på traktorturné i dag, og i dag så vi altså i Meråker. Og vi har fått besøk av Øyvind Slundgård, som leder i idrettslaget Varden Meråker. God ettermiddag.
3: Takk for det.
1: Du, vi ser jo at det en del aktivitet rundt oss her. Blant annet så det en trimtrapp.
3: Ja, det stemmer.
1: Den står du bak.
3: Ikke jeg, men vi gjorde det da, ja. Vi i idrettslaget. Og vi var jo flere som stod, som var med på det da, og få realisert det. Det har vært snakk om det i mange år, at det skulle være i trimtrapp fra skoleområdet opp til Vardetun, da, idrettsanlegget vårt. Vi hadde en sti der som har vært brukt mye. Men så etter hvert da, så fikk vi til å realisere det. Det gjorde vi i fjor. Vi fikk både spillemidler, vi har en del firma som har gått inn og sponset oss med det, og så var det en stor dugnadsinnsats da fra en del personer, så vi kom i mål, og det var jo beregnet kostnad på 2,5 millioner, men vi, og med en egenandel på ca. 1,2, og det kom vi oss unna med, så vi har ikke noe lån nå på den, og det det samme også på de øvrige idrettsanleggene som vi har. Vi har jo to store idrettsanlag i idrettslaget. Det jo Vardetun, da, som vi sa da oppe her, og så har vi Grova skisenter. Så det er idrettslaget som driver de anleggene ellers i bygda, unntatt rundt skolen her da. Det er det fylkeskommunen, eller kommunen tidligere, men så kjøpte jo fylkeskommunen ut kommunen, og tok over i 22, hvor de malte opp. Da siden det så er det jo fylkeskommunen som har driftet halsene på her da.
1: Blir det godt brukt?
3: Ja, jeg må jo si det. Jeg har noe arbeid på henne siden jeg var først som begynte på Meråker videregående skole i 81. Og det er jo et anlegg som brukes både på skoletid, kveldstid og ikke minst om helgen. Hvis de ser rundt oss her nå, så kom jo det svenske skiskyttelandslaget, både dame og herrer,
2: ja,
3: og skal være her i over, litt over i uke.
2: Vi rakk ikke å stoppe dem, de hadde det travelt, sa jeg.
3: Ja. Så det brukes fryktelig mye, er det. Så det er jo fryktelig artig da, er det. Og det gjør også idrettsanleggene våre, både på Vardetun, for der er det jo Meråker skole har jo sin virksomhet oppe her og på dagtid, og det er jo likens med Meråker videregående skole og Nord Universitet. Og så har det jo vært i, med trimtrappa, så har det vært i et folkehelseprosjekt, der folk bruker trappa. Og vi har jo et televerk oppe på trappa her, og nå har det vært jo 50 000 som har passert der hit
1: wow.
3: I år. Nå er det vel litt feil det registreringen, for det er vel noen som synes det er artig å bruke handa og få til flere ganger, da. Men det er i alle fall godt over det halve til 50 000 som har brukt det hit i år.
1: Og hvor lang er den, hvor mange trinn er det i denne trappa?
3: Trappa er 150 meter, 50 meters høydeforskjell. Og så er det totalt 311 trinn. Og så har vi da også selgt alle trinna for 500 kroner. Og nå er det 30 trinn cirka som ikke er solgt, og det kommer noen hver dag og skal ha dem nå. Nå begynner det å bli kø kanskje også da, for at de skal få navnet sitt der da.
1: Ja. Altså det er privatpersoner som kjøper trinn?
3: Privatpersoner som har kjøpt trinn, er det.
2: Har du trinn der?
3: Det har jeg. Ja. Og så barnebarna min.
2: Ja, ja, ja.
3: Så jeg har kjøpt opp dem også. Og så holder vi på nå da, vi har startet opp arbeidet med å lage det i trimløype rundt idrettsanlegget oppe på Vardetun. Der det skal også være sånn fire poster rundt omkring med sånn trimapparat. Og vi ble i dag ferdig med rydding av skogen, så nå er det bare å kjøre unna kvist og ved og det som er der, og så kommer anleggsmaskinene i løpet av neste uke og starter opp da.
1: Hvor fort springer du denne trappa?
3: Den likasen har springet på 3.08.
1: 3.08,
3: ja. Nei, 1.08.
1: 1.08.
3: 1.08, ja. Så Jeg er langt unna det da.
2: Men idrettslaget, eller IL Varden, det er jo noe man, for dem som følger med litt når det er idrett på TV-en, det står veldig ofte det bak folk som hevder seg godt I toppen.
3: Ja, vi har, det jo spesielt på ski da, det det langrenn som vi har hevdet oss, og I siden 2002 frem til I 2019 så tok vi 12 NM-gull I stafett på damer og herresiden. Så det klart at det merkes det, og så har vi hatt noen store profiler. Sist da Emil som også fikk OL-gull I vinter. Det var jo bronsje på til da. Så han har jo vært I spydspissen de siste årene. Men vi har hatt mye gode utøvere, både med Kine Beate Bjørnås, Marte Kristoffersen blant annet og flere til. Så det har vært givende å være idrettslagsleder I Varden og fot eller oppmerksomheten som vi får.
2: Det de her profilene bidrar med lokalt, hva kan du si om det?
3: Det skaper jo engasjement, og vi ser jo det også at bedrifter jo det like og eller er med og støtter oss, og det gir jo også grunnlag for at vi kan ha en lav egenandel og tunga og det som med I aktivitet I idrettslaget. Den fryktelig lav I forhold til mange andre klubber, og det er en bevisst holdning at vi skal legge det til rette slik at flest mulig kan være med. Men vi merker jo også vi jo nå at Meråker I liten bygd, og spesielt på lagidrettene, så det utfordring. Det å klare å stille lag I alle årsklassene som vi ønsker, både på fotball og handball. Og så har det også da blitt en litt annen holdning. Det lettere å slutte og ikke være med lenger, og det fordi om de ser om de skal være med, så kutter jeg dem ut midt I sesongen, og det med for å ødelegge litt for andre igjen nå. Så vi jo nødt til å ta barn ifra ned fra opp igjen og ifra overvann til ned igjen for å få til nok lag da. Og det vel en kjensgjerning rundt på flere plasser da, har jeg skjønt, I alle fall I distrikta.
1: Men likevel, det mange som driver med idrett her I Meråker, og det jo utrolig mye man kan være med på da, av aktiviteter, og denne trimtrappa som har kommet nå. Det må være en utrolig sprek befolkning.
3: Ja, det I alle fall mange som sprek,
1: ja.
3: Det, og så det noen som ikke sprek også da.
1: Ja.
3: Men vi har sett med trimtrappa da, at vi har fått ut... folk som ikke har trimmet før. Og det tror jeg det at vi la der vi la, og så har vi fått et fantastisk lys, ja. Der vi kan skifte lys fra måned til måned, eller fra dag til dag, og for den saks skyld, men spesielt, og det blir et sånn blikkfang I bygda, fra stort sett, I alle fall fra stasjonssiden av det. Så det har vært med, og tror jeg har vært med å trekke mange ut også. Mm. Ja. Så det artig også, det.
1: Jeg skal utfordre deg og Knut Ingen, og så kan jeg stå nederst I trappa, og så kan jeg ta tida, og så kan dere springe. Du springer om kapp,
2: ja. Det tror jeg blir...
3: Vi står over det I dag.
2: Det tror jeg blir en ny seier til IL Varden.
1: Ja. Øyvind Slundgaard, takk for besøket.
3: Jo, takk for at dere kom til Meråker og ville intervjue oss.
1: Ja, det har vært en veldig trivelig dag her I Meråker.
3: Takk for det.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du renset som fersk eller frossen.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Vi har fått besøk av Inger Granby.
1: Ja.
0: Ja. Du er kanskje Trøndelag som ikke, for ikke å si landets mest engasjerte kvinne, Inger.
2: Nei, jeg håper da ikke er det. I så fall så var det så det dårlig til med oss.
0: Ja, men du har et engasjement for mye.
2: Ja, jeg har alltid vært en engasjert person. Engasjert i det som foregår rundt meg. Og vært med på det. Og som gammel så gir det meg energi. Og vært med på noe som er meningsfylt og som... gjør at den får kontakt med mye yngre folk, som her nå med da i dag.
0: Ja. Ja, vi blir betraktet som yngre folk i dag.
1: Ja, det, jeg hørte det, og jeg må si at jeg ble nesten litt rørt.
0: Ja. Men i dag så har du hatt besøk av noen som er enda yngre enn meg og Knut Inge, da.
1: Ja.
2: Jeg har hatt besøk av 8. klasse på Selbu ungdomsskole, som var og ville høre om utvandringen til Amerika. Og det er jo ikke så enkelt å så knytte 8. klassinger interesse tilbakeover til for 150 år siden. Det er jo uendelig av tid. Men når den knytter, som jeg mener det viktigste med å formidle om utvandringen, knytter det til dagens innvandring. For det står dem oppi. De gamle for gammelt bakover, så rest dem, nå kommer de til Norge. Og de inkluderingstrekka, og det å bli kjent og slå seg til et nytt land, det er jo parallelt ganske likt. Så nå, våre som for selvbyen, de slå seg jo ned sammen med andre selvbyger, ikke bare med selvbyen, slå seg ned grenjavis. De holdt på hjemmekulturen, de holdt på språket, de holdt sammen. Og det gjør de som kommer i dag. Og for meg så er det der ganske forståelig. For det å komme til et helt nytt og ukjent land og nytt og ukjent språk, så er det vel ganske naturlig at vi søker det kjente og trygge. Og vi trenger vel den tryggheten for så gradvis å kan bevege oss ut i det nye og ukjente.
0: Mm. Hva spør de om da, når du forteller dem om utvandring og innvandring?
2: Han spør om, var det noen som hette det og det som bor til Amerika?
0: Og det har du oversikt over?
2: Ja, da, jeg har en del oversikt over det. Og så prøver jeg å sette i en sammenheng som jeg som var med i dag, som er barnebarn til søskenbarnet mitt, så sier jeg, å gå 150 år bakover i tid er forsyklet langt for dem, men det er ikke like langt for meg. For det var bestfar min som rest. Men det er tippoldefar Anna Ingeborg som rest. Da har du spennende. Så gå hjem og snakk med bestforeldre.
1: Hvor mange var det som rest herifra til Amerika, vet man det?
2: Ja, vi har registrert i offentlige tall 2003, men med den jobbingen også, og jeg har gjort med å gå gjennom skipslistene og legge inn på nettet, så er vi nok nærmere 2005.
0: Oi.
2: I tidsrommet, husk på det her, et kort tidsrom, det er fra 1857 til 1900. Så reiste jo mange etter 1900 også. 43 år så tappas bygda for halve befolkningen. Folketallet var omtrent det samme som i dag.
0: Hvorfor reiste så mange over akkurat herifra da?
2: Nei, det var jo i tida. Du vet, det var jo begynt å reise for 201 år siden de første fra Stavanger, og det har jo reist oppover hele Østlandet, sånn at utvandringen var jo kjent. Og da var det vel naturlig at når folk i Selbu begynte å så gamle til å ta noe tak og komme seg en plass med bedre fremtidsmuligheter, så ble det. Og da når først noen har fyrre, så var det jo brev hjem og anbefalinger og hjelp med billett og så videre. Men det hører med til historien at det for faktisk 1500 skjærby i samme tidsrommet nordover. For der var det fisk, og der var det mer land å ta.
1: Ja, var det et fattig samfunn på den tida som gjorde at mange søkte lykken over dammen?
2: Det har vært mye sagt at det var de fattige som for. Det 200-årsjubileet i fjor som det er gått litt djupere inn i, så vil jeg ikke si at det var de fattigste som for. De første som for, de måtte ha noen ting å selge, sånn at de har penger til billett. Sånn, og i tillegg så det ene er økonomi for å dra. Det andre er hva drivkraft har du til å ta det av gårde til det totalt ukjente for å få noe bedre fremtid. Så det var vel ganske ressurssterke folk. Og med de første måtte ha egen økonomi. Etter kort så kunne de som har fyrre sende penger til billett til slekta. Men jeg velger å holde fast i ut ifra det jeg holdt på med, at det var folk med stor drivkraft som våget å ta spranget.
1: Hva vet man om hva som skjedde med dem? Fikk de fleste et bedre liv, eller var det noen skjebner der også?
2: Ja, det var mange skjebner. Det vi stort sett hører, det er jo brev hjem om fra alle som det gikk bra med. Og det var mange som klarte seg godt. Men det finnes vel i alle slekter som for dem som ikke klarte seg, og dem snakkes det mindre om. Men det var klart det var et tøft liv. Både det å komme til det nye, og det med at, ja, de fleste slos jo ned i Midtvesten, skulle bli farmere, og de fikk jo 160 acres. Det er en ganske stor jordflate i forhold til en liten gard oppe i Selbu. Men ellers så måtte de jo sette i gang med to tomme hender, eller det de har. Det er mange historier at de får med både slipstener og spa og hakka.
0: Og da kom de tilbake igjen, og hvis det ikke gikk noe sånn særlig bra, eller hva var det to av dem?
2: De som ikke klarte seg, i hovedsak, kom ikke tilbake.
0: Nei.
2: Det er sagt at det kom tilbake ca. 10% av alle som reste på landsbasis. Og det kan stemme med den oversikten vi har over folk som bor fra Selby også.
1: Det betyr jo at ganske mange, nesten alle her, har slekt i USA. Da.
2: Ja, jeg tror alle har en eller annen form hvis du grev nok. Sånn. På min alder så vet vi enda om slekta. Jeg har visst av firmenninger. Men nå når de blir borte, så har jeg ikke oversikten og kontakten med neste ledd igjen.
1: Kommer mange amerikanere hit på jakt etter røtten sin?
2: Ja, mens vi også er holdt på som aktivt på Lovin, så var det, og det mange hver sommer. Og det som da forunnet, de kommer for å finne at hjemplassen sin. Og så kan vi si her er tredje og fjerde generasjon som kommer. Ja, men hva med hjemplassen i Amerika, de forfedrene kom til? Nei, det har de ikke noe forhold til, for de slo seg ned en plass, og når det var skapt noe verdi, så solgte de og flyttet til en ny plass. Det var ikke noe odelslov og tilhørighet i Amerika. Så hjemplassen, det er Selbu, om det er alt annet enn en fin en sten og litt sand, så er det hjemplassen.
0: Ja. Og du har skrevet en del bøker om det her, altså krønika.
2: Jeg skriver en bok.
0: Ja.
2: Som menneske på vandring, Selbu og Tydalinga i Amerika, der jeg tar fra meg noen slekter og viser mønstre.
0: Vi skal snakke mer med deg, Inger, men før vi spiller låter nå, hva som engasjerer deg mest akkurat nå?
2: Værbergselva.
0: Ja, vi skal snakke mer om den.
2: Ja.
0: Ja, og før vi gikk i musikk her nå, så spurte jeg deg, Inger Granby, hva du engasjerer deg mest for akkurat nå, og svaret var Garbergselva. Og hva det med den elva som skaper et så stort engasjement her i Selbu?
2: Det jo en fantastisk flott elv som renner ifra inn i nasjonalparken sammenhengende ut i Selbusjøen gjennom stille vatten fram til fossene, så gjennom fossa og stryk og kulpa nedover. Så det er fantastisk. Det er ikke bare en fin elv for Selbu, det er en fin elv på landsbasis som bør bevares. Og så er det andre at Nea, som er den største gyteelva, viktigste gyteelva og største elva, den har vi gitt til kraft. Og da mener vi at den elva som igjen nå, den skal få lov til å renne naturlig videre fremover i generasjoner.
0: Men nå er det snakk om at den også kan bli utbygd. Det legger inn et forslag om det nå.
2: Ja.
0: Hvordan går den saken?
2: Nå står den jo der at NVE har sendt over utredningsprogram til Clemens Kraft. Og der er i hvert fall i setten lokalt i forhold til interesse for å bygge ut eller ikke, at NVE sier, Selbu har jo i sin høringsuttalelse sagt at de vil ha utredet mulighetene for å få billig kraft innover til det næringsområdet bak med Granby. Det har NVE sagt, det tilhører ikke et utredningsprogram. Mm. Og da ligger det jo klart for Clemens nå krav på hva som må utredes hvis de skal komme med en søknad.
0: Men her har innbyggere i Selbu samlet seg for å få stoppet det her på sett vis. Da. Dere vil nå vise betydningen av elva som den i dag. Hva det dere gjør?
2: Jeg opplever det stort engasjement, for vi etablerte jo, gikk jo sammen en del som var opptatt av elva og dannet Garbøselvas venner. Det er et helt flatt nettverk der alle som med må ha et eget engasjement for et eller annet de vil gjøre for å syne fram hvor fin denne elva er og viktigheten av å ha. Og der er det et stort engasjement med mange aktiviteter nå fremover sommeren.
1: Nå må jeg nesten være litt djevelens advokat her da, Inger Granby, men vi står jo overfor en elektrifisering av samfunnet som gjør at vi trenger enorme mengder kraft, og fortrinnsvis grønn kraft også de neste 10-20 årene.
2: Ja, jeg er klar over det, ja, selv om ikke jeg kan alt om kraft, det kan nesten ikke noe annet enn det kan enkelt låse meg til. Men jeg tenker sånn, ja, viktigheten av kraft, det er mange som ivaretar de interessene. Naturen trenger også talspersoner, og mitt er å snakke for elva og den naturverdien den representerer. Det vil alltid være pengeverdi opp mot naturverdi. Og i det her er det for meg naturverdien.
0: Og de aktiviteter som dere setter i gang nå i sommer, hva er det? Hva er det dere inviterer dere med dere folk på?
2: Det er flere ting. De vet jo at elva broderes. Mm. Den fortsetter nå, det blir nok ferdig før høsten. Det her er langtekkelig. Vi skal holde på til vi har fått verne elva. Og så er det mange som er invitert til å være med å gå elva, som har sagt ja til å være med å gå elva. Så blir det, er det fokus på kulturverdiene rundt elva, blant annet jernbindeanlegg. Der blir det en kulturminnetur med musikk, en som lager film om elva, både i elva og fra lufta. Og til høsten startet det maling, felles maling, det samme som felles brodering. Felles maling, som har tatt initiativ til å male elva. Nedar kunstforening blir med og inviterer sine medlemmer og satte på en utstilling om elva en gang i 27.
1: Men det er jo også dem som er tilhengere av utbygging i kommunen. Er det en sår sak i Selbu-samfunnet?
2: Nei, jeg kaller ikke en sår sak for meg. Det kan hende det er det for noen. For meg så er det bare så enkelt og greit at det er to interesser opp mot hverandre, kraft og natur. Og det må jo være lov å ha begge meningene. De som jeg respekterer, de som vil ha kraft, det. Men jeg begynner ikke å diskutere med dem, for jeg kan ikke nok. Og jeg har ikke noe behov for det heller. Men jeg er opptatt av naturen, ikke bare rundt elva. Jeg er generelt opptatt av natur. Og det må være lov, og jeg har mange som der, de heller mot kraft og er mot natur. Så, og det mener jeg, det er et lokalsamfunn. Så trenger vi å kunne ha forskjellige meninger. Hele demokratiet er bygd på det. Og da må vi også være åpne på at vi har forskjellige meninger. Og respektere hverandre sine meninger og lufte dem åpent. Og ikke gå i krokene og skule og prøve å løse ting bak av døra.
0: Og dere har jo vært i kontakt med administrerende direktør for Klemens Kraft, de som ønsker å bygge ut elva. Har dere en plan om å klare å omvende, eller?
2: Nei. Jeg har hatt en god dialog med Klemens Kraft, i hvert fall over et år fra helt fra de begynte. Så har jeg, for jeg har kontaktet dem for å få informasjon om framdriftsplaner, og vi har en helt fær dialog på at jeg vet at de vil bygge ut elva og skaffe kraft. Og det har de fulle retten til. De går de vegene de kan gå. Jeg vil bevare elva fordi jeg er opptatt av naturen. Og jeg jobber for det, men vi kan snakke sammen.
0: Og han er også invitert på en vandring langs elva. Hva sa han til det?
2: Takk, ja. Vil jeg veldig gjerne være med og se elva. Og jeg sier ja. Og jeg har sagt, det er ikke en invitasjon for at vi skal overta det på noen ting, for det er vi ikke i stand til. Men vi vil at du skal se elva. Selv om det blir utbygging eller ikke, så må det være bra for dere at dere vet hva det er de holder på med.
0: Vi går inn i sommeren nå, Inger. Hva er dine planer for denne sommeren?
2: Jeg skal nå på noen turer. Ja, i forhold til elva. Først nå så har jeg greid å få til et møte med Lars Haltbrekke slutten av juni, som er min del av det her med elva, for å begynne å tenke høyt på hvordan vi skal legge opp informasjon om viktigheten av å bevare elva til sentrale myndigheter, for det er jo dem som til syvende og sist skal ta en avgjørelse. Men søndagen fører jeg på tur sammen med pensjonistforeninga i Selbu, Vestlandet. Kikker på yr hver dag, bare regn. Så, men jeg skal nå sitte i buss. Og så skal jeg til Svalbard en uke. Og så skal jeg en uke til Albania.
0: Oi.
2: Du vet, jeg er gammel og er for meg selv, så jeg vet ikke hvor mye jeg kan reise neste år, men i år kan jeg reise, og så er det jo gruppa, så jeg hiver meg bare på i gruppe. Og ellers skal jeg nå ha litt besøk, og jeg skal nå besøke familie på, jeg har Åges i familie, som er min nære familie, og jeg er jo i Bergen og Stavanger. Så det blir noen forskjellige treff med dem også, og så holder jeg på ute like så godt. Kjør!

0: Altså, jeg finnes jo ikke interessert i fotball, men jeg følger alltid med på resultatet. Og som gammel, så må jeg jo opp en gang for natta, og tror du ikke jeg var og kikket på nettet når jeg var opp i natt for å se hvordan det har gått? Ja.
1: Og du var fornøyd da?
0: Jeg var fornøyd med det. Så, ellers så skjønner jeg meg ikke noe til fotball, men jeg synes det er spennende at Norge har kommet så langt, og at de er fantastisk flink, og at det er godt. At det er noen som greier å prestere på det nivået.
1: Det er artig. Du får ha god sommer, Inger Grandbø, og takk for praten.
0: Takk i like måte. De må ha god sommer.
2: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
7: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Lørdag klokka 13 er det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. Velkommen til seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august. Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Man lever kun på penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen av det søte liv?
0: Klokka 15.
2: Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Norges Bank avslår herresjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med herrens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Vi tar en titt på fredagsværet for Trøndelag. Vestlig periodevis frisk bris, om formiddagen dreiende sørvest, og på kysten økende opp i periodevis liten kuling, først i sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden tidlig fredag morgen. Og temperaturer 15 grader i Oppdal, 16 i Røros, Selbu og Steinkjær, mens Trondheim får 17 grader fredag.
3: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Du, vi har fått nytt besøker, og for ordens skyld så må jeg bare med en gang si at det er søskenbarnet mitt vi har fått besøk av her nå.
1: Ja, men ikke, jeg vil tro at hun er ikke her i kraft av å være det.
0: Nei. Nei, hun er både leder for næringsforeningen på Frøya, men også en av skuespillerne som er med på Oda fra havet da. Toril Pettersen, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Først, du har jo vært med på Oda og det spillet her ganske mange runder.
2: Ja, har det. Jeg var med første gangen i 2016. Og så er det jo sånn at det er andre kvart år, pluss at covid-året gikk jo bort, sånn at da ble det jo 4 år imellom. Så jeg var med altså i 2016, 2018 og 2022, ikke i 2024. Da har en liten pause.
0: Ja, ja. Hva gjør at du stadig kommer tilbake da?
2: Nei, det er helt spesielt spel. Det er jo på en måte en del av identiteten min nå, sånn at jeg som er vokst opp nede i fjærasteinene, og som seglet på isflakene på vinteren, og som var nede i fjæra hele året. Vi var ikke i barnehage, jeg er jo så gammel at jeg gikk ikke i barnehage. Sånn at det appellerer jo til kystkulturen, til identiteten vår, til de kvinnene som faktisk tok noen egne valg, og hvor hardt det var å være kvinne og mor og alt det der ut med havet her og da. Det var ikke noe kjære mor, så derfor er spillet her så sterkt, og det betyr derfor også så mye for oss alle som er med egentlig. Og så er vi jo en sånn venninnegjeng da, som har vært med og spillet sladderkjæringa. Ja. Pluss at vi søng i koret.
0: Ja.
2: Og det er jo liksom to ting som har vært inngangen vår da.
0: Men så vi spiller dere selv på et vis?
2: Vi spiller oss selv på et vis, ja. Vi får virkelig utfolde oss med det grimasene, og vi får det dobbelhakene og alt som ikke vi har.
0: Og så har du med deg både datteren din og barnebarnet ditt hjemme i år.
2: Ja, stemmer det. Datteren min har jo vært med hele tiden sammen med meg, og hatt dels litt roller og solistnummer og sånne ting. Spiller faktisk en av hovedrollene i en forestilling for 4 år siden. Men nytt av året er jo det at to Iben som er 7 år er med i år da.
0: Hvordan er det å være 3 generasjoner med på scenen da?
2: Jo, altså det tror jeg får fram noe mer positivt i meg selv da, for at jeg bare må legge til meg det å være mor og liksom følge med det og følge med det, for da får jeg beskjed om at nå holder du deg unna, og nå er vi litt likeverdige her på hele settingen, sånn at det er veldig koselig, og så blir vi en sånn stor familie alle sammen egentlig. Veldig godt å være sammen med så mye folk som du egentlig ikke er sammen med til vanlig. Det skaper det på en måte visker ut noen sånne linjer, og det er veldig mye nærkontakt, så kanskje har vi litt behov for det å tenke.
1: Vi var jo her for 2 år siden på Oda fra havet, og da var det veldig mange som fortalte om akkurat det, spelfamilien.
2: Ja, akkurat. Ja, det er sant, jeg vet du. For du liksom høres kanskje litt sånn flåsått ut av Oda-familien, men når du har vært med så mange ganger, så blir det på en måte en familie, for det er ofte, det går igjen hovedstammen av de amatørene hvertfall, er litt like ens, og så er det jo nye skuespillere fra gang til gang. Og det må jeg si er helt fantastiske skuespillere vi har her i gangen. Vi har fantastiske musikere. Jeg er så imponert og så stolt over alt egentlig som vi har greid å skape ut på her. Av en Vidar og av Marte Hallheim, sant, ja, som har ordnet dette her for oss. Jeg tror at det vi ser, vi er bare kommet halvveis. Her kan bli enda større.
0: Så det er bare veks videre.
2: Ja, nå er 7 forestillinger i år, og det er muligheter for enda mer, og det er jo kjempeviktig for næringslivet. Både på Frøya, hotellet, restaurantene ute i Øyrekka her.
1: Ja, for der våkna næringskonsulenten.
2: Ja. Det gjorde han faktisk.
0: Ja, for vi kan dra deg dit. Du er leder for næringsforeningen på Frøya og Toril. Og hva er det som rører seg av næringsliv her ute i Øyrekka?
2: Nei, hva som ikke rører seg egentlig da? Dere vet jo litt om hvilken posisjon Frøya har i Trøndelag i forhold til havbruk og sånn. Og det klart at det mye synergier I kjølvattnet til den næringen, for eksempel vi tenker på service- og leverandørnæringen, som også har vokset seg kjempestor og egentlig ute I hele verden med sine selskap. Vi har mange børsnoterte selskap som utspring fra familieselskap og små oppstartet selskap en gang på 90-tallet. Så det mye å holde styr på for meg. Skal jeg ikke si at jeg trenger jo ikke å holde styr på det. Men det mye som du må på en måte prøve å formidle ut til omverdenen om hvores behov og hvores planer næringen har for å få vokst og for å bli enda bedre. For egentlig resten av Trøndelag og verden, landet og verden egentlig.
1: Det jo litt sånn, hvis du leder for næringsforeninger I veldig mange andre kommuner, så det ja, det noe litt reiseliv og litt butikker og litt sånt.
2: Ja, stemmer det. Det kjempeviktig.
1: Men du sitter altså I en næringsforening som forvalter noen av de største selskapene I Norge innenfor sin sjanger. Ja. Det en litt annen rolle enn å være I jobb I en næringsforening I en kommune med lite aktivitet.
2: Ja, og det merker vi veldig godt. Men det man sier da, at for en liten næringsforening som Frøya Næringsforum faktisk lell, så har vi et kjempestort ansvar for handelsstand. De har sine utfordringer I en distriktskommune som kanskje mange andre plasser har. Vi sliter med å få nye butikker til å komme hit og etablere seg kjedebutikker og sånne ting. Selv om handelen jo kjempebra og vi har jo mer kapital enn noen, så det vanskelig for oss å få fokusen på at kanskje det var verdt å prøve å etablere noen flere butikker ut på her. Vi trenger jo mer. Og så det reiselivsnæringen, sant? Ja, der jobber jo vi med å få på plass en reiselivskonsulent. Og det klart at det jo kjempeviktig nå I dag når vi ser at vi borte verdens beste filmlokasjon. Sant? Ja, så det ene tar jo det andre. Så de små bedriftene kjempeviktige for næringsforeninger. Men samtidig så det en del store saker som vi også må ta for havbruksnæringen vår. Og det handler om høringer I ulike ting, det handler om rammefaktorer, det handler om sånn som når vi jobber, men nå så det havbruk til havs vi pådriver for. Og som vi sammen med Blått kompetansesenter har vært med på å få til et klyngenettverk, og på 35 dager så gikk vi fra null aktører inn I det nettverket til nesten 70. Og søknaden til Innovasjon Norge ferdig på 30 dager liksom. Og det viser bare hvor stor entusiasme og hvor viktig det det som vi jobber for de store nå da.
1: For å bruke nå I disse tider litt fotballterminologien, dere har fått en del lissepasninger her. Først havbruket, så filmlokasjonen og så den enorme interessen for reiseliv innad I landet. Dere har fått mange gode pasninger.
2: Det har vært en kjempeutvikling på området, for at det gikk lenge siden. Jeg har jobbet I næringsforeninger I 10-12 år, og det klart at vi har stått og stanget for å fått oppmerksomhet. Vi synes jo at alt handler om innherred. Vi synes at alt handler om den gyllene omvei. Vi synes at alt handler om Nidarosdomen og Trondheim. Men så har det på en måte, vi har begynt å tatt litt mer plass. Og så viser det seg at det viktig å ha nok folk som skal på en måte jobbe med det som vi ønsker å ha fokus med sånn at nå har det løsnet og så kommer resultatene sånn som du sier, så vi har fått passninger ja, men vi har selv med jobbet for det og tatt plassen vår
1: dere har skåret også,
2: ja. og det blir bare dødballet heller
1: kommer andre folk hit for å lære av dere nå?
2: Ja, veldig mye besøk som kommer for å høre hvordan kulturen, hva har de gjort, hvordan gjør de det ut på de store bedriftene og se og høre og alt det der. Så det har jo vært mange år egentlig, men det har jo ikke vært noe mindre, og vi jo ute på Hamera og ser der. Og det veldig mange som kommer hit, og nå har vi fått NO til å komme hit, vi har fått LO, vi har fått alle de her organisasjonene sammen med statsrådene og både næringsminister og sånne ting. Så nå det bare å kjøre på for å få dem med oss på laget.
1: Hvis du nær sagt, en gründerspire, eller ønsker å starte opp for deg selv, og sånn, hvordan forholdene på Frøya for å komme hit og starte nå?
2: Ja, det jo kjempepotensiale å starte opp nå på Frøya. Det jo bare det å tørs. Det snakket vi jo litt om tidligere, det å tørs. Altså, på en måte, utfordringer kan være litt sånn på Frøya at ungdommen har så gode jobber.
1: Ja.
2: De har så godt betalte jobber. Mm. Og det de, ofte så jobber du for to i en jobb. Sånn at derfor så kan det være litt utfordring og det å på en måte tørs å satse for seg selv. Men mulighetene er der.
0: Og litt om det å tørs. I august så det en konferanse på Frøya. Som du også er med på. Den heter for Jeg tørs. Hva er det for noe?
2: Ja, hva er det for noe? Nei, altså det en konferanse som vi ønsker å ha fordi at vi ønsker å vise på en måte folk som kommer hit, og spesielt kanskje få ungdommene litt opp for det å se mulighetene på Frøya og i regionen. Det å bli kjent bedre med frøyværingene som da deler sine historier om oppveksten sin, karrieren sin, ambisjonene sin, og kanskje den arven de har fått da i kjølvatnet og det som er gjort før dem, og det med tilhørigheter, hva som har påvirket deres reise, og hva betyr egentlig jeg tørs da. Og det jo litt sånn at det jo både personlig og profesjonelt. Og så det kanskje appellerer vi jo litt til det med å kanskje tørs å grunde noe av da, i større grad enn det gjør i dag. Men sånn i store og hele så det jo et arrangement som også har et mål om rekruttering. Sånn at ja, det å få flere til å komme på festivalen vår, det å få flere til å få øynene opp for at dette havbruksnæringen jo kun i startgruppa fortsatt enda, det jo ung næring, og det jo på en måte når det går, bare som en sånn paradoks da, det går jo en dungan i utdannet lærere i Trondheim får ikke seg et jobb. Det kan være andre yrker, de går ledige, barnehagelærere går ledige i deler av fylket. Det to timer liksom, hvorfor kom hit hit og prøv? Og vi har kjempe mange muligheter i havbruksnæringen, i servicenæringen, det for alle. Og vi mangler folk hele tiden.
0: Og når skjer det her?
2: Når skjer det her? Konferansen? Mm. Ja, konferansen skal være den 8. august, under Frøya-dagen. Det en lørdag. Så da det bare å melde seg på. Den gratis, faktisk. Og vi ønsker alle hjertelig velkommen til å se og bli bedre kjent med oss.
0: Tusen takk for besøket, Torill Pettersen, og så tvit vi på Oda fra Havet i kveld på premieren.
2: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Fått flere gjester i vårt studio på vakre Mausen.
2: Ja, og nå er det altså søstrene Hallem Langosve som har satt seg på andre siden av oss her. Det er Maria og Andrea.
3: Hallo.
2: Og dere har jo begge to fått ganske sentrale roller i det her spillet. Også Andrea, du er regissør, og Maria, du er koreograf, og samtidig spiller du en av hovedrollene på scenen her. Så er det jo Marte da, mora deres, som har skrevet det her spillet.
3: Ja, det stemmer.
2: Hvordan har det vært å ta arven videre?
3: Det har vært veldig artig. Det har jo på mange måter vært ganske trygt at det var akkurat dette her, for jeg kjenner det stykket godt fra før, og mange av dem som er med kjenner jeg også fra før. Så sånn sett har det vært veldig fint, og mamma har vært veldig sånn at vi må bare gjøre det vi har lyst til å gjøre med.
2: Og hun har jo satt seg selv helt på sidelinja i år. Hun har vært på rundtur i Finland mens dere har vært her ute på Mausen. Er dere litt sånn heim i leien, Maria?
4: Hun har vært flink, men hun har jo vært nysgjerrig. Det må man jo si. Hun har jo ringt litt og spurt hvordan det går og igjen og sånn. Ja, ja, det går veldig fint. Men det er også fint at hun har liksom latt oss fått være litt for oss selv da. Og at vi finner ut av det her på egen hånd. Og hun spør ikke så mye informasjon om hva man gjør på scenen eller hva man har lagt til. Det er mer om vi bare trives, og det er vi veldig godt.
2: Og hvilke endringer er det som er gjort da, Andrea?
3: Og det er litt forskjellige ting. Det er å skrive til en ny karakter, for eksempel, som heter Tove, som er litt sånn hva skal jeg si da, litt en sånn motstander av Oda i vennegjengen hennes. Og så er det en ny sang som hun mora søng, så det er liksom en ny del der også. Og så litt sånn små endringer her og der og andre ting også. Det, ja, så det har skjedd litt ting altså.
2: Har du fått helt fritt spillerom til å gjøre akkurat det du vil med regien?
3: Ja, jeg vil egentlig si det. Selv om det er jo veldig sånn, det er jo tydelig rammer da, når man er på denne plassen her og har de folkene man har. Men jeg føler absolutt at jeg har fått rom til å tolke ting på min måte og gjøre det jeg har lyst til.
2: Du spilte jo Anne, som er en av hovedrollene, Maria, ja. I sist, altså for 2 år siden også. Hvordan er det å være med nå igjen i den rollen, og så har du søstra di som regissør?
4: Nei, det er egentlig veldig fint å ha muligheten til å gjøre hun igjen. Også for å se hva slags annen type Anne som eksisterer. Sist gang så var hun kanskje mye mer beskjeden og litt sånn nervøs. Mens nå er jeg kanskje en av dem som kan tøffe seg litt selv. Og det er gøy å få være med og bygge den rollen med min egen søster da. Og hun har jo veldig mange fine innspill som jeg synes er givende å ta inn i rollen.
2: Nå har dere vært ute på her i 3 uker ute på Mausen her. Hvordan har det vært?
3: Det har vært fint. Det har vært kjempedårlig vær, men det har vært kjempefine folk.
4: Ja, vi har koset oss mye sosialt i lag og sett mye kamper sånt i lag og spilt mye brettspill, og det har vært veldig fint. Ja. Gjort mye godt ut av at det har vært mye dårlig vær da.
2: Hvordan, når det her er over da, hva skal dere til med da?
3: Oi, jeg skal nesten rett videre på et annet spill. Operasjon Oleander heter det. Da skal jeg være skuespiller, så det gleder jeg meg veldig til. Også etter det så er jeg tilbake til Oslo med jobb der da. Så det er spennende sted.
4: Jeg hiver meg ut i å bo i Trondheim for første gang. Men jeg har vært mye i Oslo nå, så skal jeg prøve meg litt der. Der har jeg bare en vanlig barnehagejobb. Og så skal jeg være med på den oljeeventyret som skal spilles på Verdalen. Der jeg skal ha regiassistentjobb da. Så det blir bra.
2: Spennende. Er dere spent på anmeldelsene da?
3: Ja. Absolutt. Ja, men hvis de gjør det vi har avtalt, så er det en veldig flink gjeng som er på scenen, så da håper jeg det blir bra.
2: Så folk må komme og få med seg det her?
3: Ja, det synes jeg.
2: Dere får ha tvi-tvi i kveld, begge toene, Maria og Andrea Hallem Langosve.
3: Å, tusen takk for det.

0: bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers og The Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, vilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Husk Agrishå på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishå.no.
2: Agrishå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså 8. og 9. august.
6: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Hersøstuguns venner inviterer. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: season.
1: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en titt på fredagsværet for Trøndelag. Vestlig periodevis frisk bris, om formiddagen dreiende sørvest, og på kysten økende opp i periodevis liten kuling, først i sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden tidlig fredag morgen. Og temperaturer 15 grader i Oppdal, 16 i Røros, Selbu og Steinkjær, mens Trondheim får 17 grader fredag.
3: Programmet presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer.
2: Spar!
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Som har flyttet seg ut I havgapet denne dagen. Vi må ta, faktisk, må ta ferie for å komme hit.
2: Ja, vi måtte. Vår aller siste sending på den her traktorturnéen for I år, Knut-Inge.
1: Ja, det har jo vært en reise fra vi startet på eller I Meråker og til vi nå har havnet på Mausen.
2: Det jo nesten halve Trøndelag vi har vært gjennom nå.
1: Ja, det har vært en lang tur, og det har vært preget av dessverre mye trøndersk sommervær.
2: Og tre europaveier har vi prøvd oss på.
1: Ja, det har vi gjort. Og noen fylkesveier.
2: Ja.
1: Men nå vi på Mausen, eller Mausundvær, et lite øysamfunn ute I havgapet utenfor Frøya. Vi tok ferja hit I dag tidlig.
2: Mm, og ferga som legger til nå.
1: Ja.
2: Der det noen gjester ombord, nemlig.
1: Ja, det kommer gjester per båt hit ja, til vårt studio på Mausen. Vi I anledning spiller Oda fra Havet.
2: Som har premiere I kveld. Og det mye folk ut på den her lille øya nå.
1: Ja.
2: Mye tilreisende, mye turister, og så det jo en del fastboende som bor her også da.
1: Og nesten alle med å hjelpe til på spillet.
2: Ja, nesten hele gjengen har vært I sving.
1: Vi skal snakke mye mer om både Oda fra Havet, og vi skal ha mange gode gjester utover. Men her ute på vårt studio på Vakre Mausen så har første gjest kommet.
2: Vi har fått besøk av en vaskeekte mausenværing, nemlig Trond Harald Iversen. Velkommen til oss.
3: Takk for det.
2: Du har vokst opp her.
3: Ja.
2: Ute I havgapet. Hvordan har det vært?
3: Nei, jeg synes det har vært kjempefint da. Fått vært igjen, så kunne jeg ha vokst opp på nytt her da. Stilt og rolig, og ville nå oppsøke litt mer fart, så var noen til fastfri. Og. Men sånn som meg, så ja. Interessene og sånn, så har jeg jo hatt det kjempefint. Trygghet. Om ikke foreldrene dine var hjemme, så var det jo noen naboer, eller noen som ikke var naboer, som passet på hele tiden, så det litt ille, ja, var det sånn.
1: Hva gjør man når man vekser opp her?
3: Nei, vi får noen eller fjære og mye, og ramler litt på sjøen, og men det noe heldig, vi har noen svømmebasseng, og var noen fotball oppe I idrettshuset, og utenfor når det var ved, så volleyball og ishockey, landhockey, så det var jo aktivitet da. Det som en gjerne til. Litt klubb og...
2: Men Lella, ungdomstida utpå her, man jo litt støkk. Man kommer ikke til altså mange veier.
3: Nei, han gjorde jo ikke det da. Det var jo ikke sånn hurtigbåter og sånn som går mange ganger for dagen, så... Men det var jo småbåt over til Frøya hvis den skulle, eller så var det noe her, og når den ikke visste om så mye annet, så var det noe sånn det var, ja.
2: Og du ble jo fesker.
3: Ja.
2: Ja, det kanskje ikke så tilfeldig det heller da?
3: Nei, jeg har vært bestandig ville ha vært I det, ja. Så begynte noe som 11-åring og etter skoletid og helgen og sånn.
2: 11-åring, så begynte du å drive sjøen?
3: Ja, det var første jeg sette den på gjennom Norges Råfisklag, og så... Bare han på seg, det går.
2: Og første gangen jeg traff en Trond Harald, vet du, Inge, så var jeg med på en Lofotfiskartur fra Røst.
1: Ja.
2: Da skulle vi lage reportasje for NRK, da.
1: Ja, og hvordan synes du det gikk?
2: Nei, jeg synes det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg tror jeg spydde 7 timer I strekk.
1: Kan vi bekrefte det her?
3: Ja, det kan være stand, ja. Det var ikke så mye liv hos om skole. La deg sending, nei.
1: Det ble dårlig reportasje.
2: Det ble en reportasje om at jeg spydde, og så fikk vi fikk det en TV-reportasje til slutt, da, for fotografen var jo minst like dårlig, om ikke hver enn meg, da. Så vi fikk jo til å filme litt til slutt.
1: Ja, det vanlig det her, når ferskingene med ombord?
3: Ja da, det det. Spesielt på sånn vinterfeske, det jo... Om vi synes det litt fint vær, så det jo utfordrende for nye folk, da.
1: Ja.
3: Så dere må ta opp en tur til en gang, så ja. Dere liker det, takk
2: jeg. Tror du det? Hører jeg å sette sjøbein, da, tror du?
3: Det tror jeg, så.
2: Men du driver med mer også. Ikke bare driver du sjøen, men du også medeier I Mausens... en av Mausens to pubber, nemlig Matrosen. Og hvilken plass det?
3: Ja, det stemmer det. Nei, det jo den gamleste, eller første puben, restauranten som ble bygd ut I Øyrekka Hudomfrøa. Så det har jo vært en driver I 28 år, og når hun skulle legge ned, så var det jo noen unge vekker som har lyst til å ta over det der, men det ble jo litt komplisert med nye brandforskrift og så videre, så da så de jo litt mørkt på å drive det der. Så jeg og en kamerat, vi gikk jo inn I lag med dem og fikk litt orden på det, så nå drives det jo, så det jo møteplass for lokalbefolkningen. Det synes jeg litt artig, opp hele året I helgen da, og når eldre folk og sånn møteplass og kjøper seg mat, og jeg synes jo det litt artig at de bruker det.
2: Så det bra besøkt?
3: Ja da,
2: det det. Har dere hatt utvidet skjenketid under VM også?
3: Nei, vi har ikke gjort det.
1: Du har skjenka hele natta. Hvordan har det endret seg? Nå det jo, altså, nå kom jo ferja I sted her, og det lasset jo folk ombord I land her, og har det endret seg siden du vokste opp? Det mer turisme?
3: Ja, absolutt.
1: Ja. Hva har det gjort med stedet?
3: Nei, altså, det har jo, når jeg vokste opp her, så var det jo dobbelt så mye fastboendes da. Det har jo dessverre gått ned, men etter ferga kom, så det jo vært det enklere å ha turisme og næringslivet, så folk har jo satsa litt mer med rorbø og overnatting og sånn, så vi ser jo at det blir bare mer og mer for hvert år, og det jo veldig bra at folk, for uten næringsliv så det noe I hvert fall litt vanskelig å få folk til å bo da, de har arbeid og sånn.
1: Men det jo mange steder som slik som det her som perla, ikke bare I Norge, men andre steder I Europa også, som opplever at det nesten kan bli for mye.
3: Nei, vi har ikke kommet dit ennå, tenker jeg. Nei da, det regulerer jo seg litt selv egentlig med begrenset overnatting og sånn, og så det jo ikke så mange, eller det jo bare den gamle fotballplassen som til camping da, så jeg tenker når det ikke så mye overnatting, så blir det ikke for mye turisme enda I hvert fall. Så det plass for flere, og det det absolutt, så det fint. Nå det jo kanskje nesten 3000 stykker som skal se på Oda, og det jo herlig da. Ja. Det jo livlig på en plass som det bor bare noen få på. Det jo artig.
1: Spesielt når man driver pub.
3: Ja.
2: Det jo noen helger I år, og det kjokkfullt av folk ut på her. Det helger nå, og så har dere også noe som heter for Ut I Havet-festivalen her.
3: Ja, det stemmer det så. Så da det jo sett opp ekstra båter og sånn, og vi prøver jo å ta vare på det folket som kommer hit, at de kommer seg til fastfrø igjen nå. For det har jo litt med ansvarsfølelsen han har som festival å ta vare på folket. Og det jo da masse tusen stykker her, så, og mye båter som kommer hit og legger havna. Det jo gyrende liv hele øya. Så det bare artig.
2: Men hva var det som skjedde med Mausen, Torben Harald, for bare 15-20 år siden, så var jo utviklingen helt annerledes. Folk flyttet herifra, var ikke I nærheten av så mange turister som vi ser her I dag. Hva var det som gjorde at det plutselig snudde?
3: Nei, jeg tenker først og fremst så må det jo være arbeidsplasser til folket da, som skal bo her. Og så var det jo dårlig båtforbindelse, som at du kunne jo kanskje ikke pendle da. Det var vanskelig. Nå det jo mange pendlere som dagspendlere til Frøya. Men det jo for at du har en hurtigbåt som tar 20 minutter. Men da kan du jo gjøre det. Så det har jo mye med det, og så det jo sånn rundt hele landet at folk flytter jo fra utkantene. Om det på land eller til kysten skal det flytte dem rundt til byene. Det synes vi jo litt trist, og alt kan jo ikke bo I byen. Men vi ser jo en liten tendens at folk vil jo litt mer utover da. Gjør det. Men nå det jo boligmangel på Mausen for nye folk som har lyst til å komme hit da, dessverre. Så det jobbes jo litt grann med det da. Og se på mulighetene for å bygge boliger til utleie for folk som kan prøve seg. At det ikke så skummelt, og kanskje du må kjøpe deg et hus. Kan du leie et hus, vil ha med familien din et år, og så se om det noe for deg å bo her.
1: Ja, for det spesielt. Du må være litt spesielt for å bo her.
3: Det jo det. Men det klart, når høsten kommer og vinteren kommer, så det jo ikke så mange å se da, vet du, borte I veien. Så du skal jo trives med et eget selskap, og og takler at det litt rolig da. Så det jo ikke for alle.
1: Og så det veldig koselig og idyllisk her nå, på sommerstid når sola skinner.
3: Absolutt.
1: Men midtvinter så kan det kanskje være litt tøffere været også.
3: Da det mye vind og regn bortover,
1: ja. Ja.
2: Men du selv, har du noen gang vurdert å flytte herifra, eller?
3: Ja, jeg bor jo på Fastfra.
2: Ja, du gjør det, ja.
3: Ja, vi har nå bygd oss hus her for 3 år siden, som vi bruker til feriehus, så jeg tror nok at vi har litt lyst til å flytte tilbake, men vi har nå 3 unger nå, som i ungdomstida, så de har jo ikke lyst, så vi får se når de greier seg selv. Så tror jeg nå kanskje at vi kommer tilbake.
2: Har du en rolle i Oda fra Havet da?
3: Nei, ikke noe annet at jeg skal være Oda vært på hurtigbåten ganske snart her nå.
2: Det skal du, ja.
3: Ja, vi må stille opp på dugnad, det viktig. Uten dugnad så får ikke vi til.
2: Du skal se og spille i kveld.
3: Ja da, jeg må få med meg det, vet du.
2: Du får ha god fornøyelse, så får du ha en fin sommer videre.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: alt er som du var.
1: Da vi annonserte at vi skulle til Orkanger,
2: ja,
1: så var det noen som sa at åh, da må dere snakke med Bjørn Krokdal. Han en ildsjel og en patriot og har fingrene sine borti mye av det som skjer her i Orkanger. Og Bjørn Krokdal, først, hvordan vil du presentere deg selv?
3: Nei, jeg vil jo presentere meg som en vanlig mann. Ja. Jeg har jo arbeidet i avisa Sør-Trøndelag i over 40 år.
2: Mm. Sørra,
3: ja. Jeg har jobbet der da. Ellers så har livet mitt stått mye av idrett. Var bare... Jeg har stått i Orkanger IF siden jeg var 12 år.
1: Og nå er du
3: 82
1: år.
3: Og hadde hatt medlemskap i OIF i over 70 år.
1: Ja.
3: Og der er mye av det jeg holdt på med, å være der da. Være med både i alt som er, både friidrettsavdelingen og ikke minst være fotballtrener i 20 år i alle aldre. Være på Norge Cup og Sverige og alt som Storsjøkuppen og alt som det. Så jeg hadde et rikt liv, så OIF har vel kanskje vært nesten min andre familie på et vis.
1: Og det første jeg spurte om da, det var at jeg har jobbet litt i tospann med Nils Arne Eggen da, men
3: nei,
1: det er helt andre idrettslag.
3: Han hører til Orsdal idrettslag.
1: Ja, det er Orsdal.
3: Og jeg er Orsganger idrettsforening.
1: Ja, to forskjellige ting.
3: Som i år er 125 år.
1: Ja, gratulerer.
3: Jubileum, jeg er med jubileumskomiteen der også da.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Blir det en stor fest?
3: Hæ?
2: Blir det en stor fest?
3: Ja, vi har også hatt en del. Vi hadde jo et kjempestort turstevne her, der vi fikk marskershås med over 1000 turnere. Og vi har hatt litt under Orskangerdagene. Nå så har vi også marskershås litt der, både nede i idrettsparken og oppe i Ulvåshøtta, det vi sier skihøtta våre da. Der er jeg også med husstyret der. Så, og nå er jeg også, jobber jeg på, jeg har gjort det 7 år nå, vært med å starte noe som heter Skattkammeret.
2: Mm.
3: Det vil si noe bua, hvis noen kjenner det.
2: Mm.
3: Så jeg har vært med der og startet det. Og det er jo en historie i seg selv da.
1: Og i tillegg så er du også guide litt rundt
3: da,
1: omkring.
3: Da har jeg guidet i gruva i 15-16 år og på toget, og så er jeg litt sånn museumstasjonsmester på Bårdsjøk stasjon. Det vil si stasjon til en tamsann som bodde på Bårdsjø herregård da.
2: Mm.
3: Er det?
1: Så du, det stemmer jo det da, Knut Inge, at det her er en mann som har fingrene sine bort litt av kvart her.
2: Ja, hvis vi legger ihop alt du har holdt på med, så tror jeg ikke det er 82 år heller.
3: Nei, det er noe sant. Men så har jeg et sånn alibi da. Jeg er interessert i hage.
2: Ja.
3: Så jeg har 150 blomsterpotter, jeg har et drivhus, og så måtte jeg være mye hjemme åt, så for ved sitt så har jeg ikke vært alle blomsterene som jeg har ute i hagen min, så det er litt albiet mitt da.
1: Vi skal snakke mer med deg om historien bak, altså til Tamsambanen og alt det her, men først Bjørn, noe av det første du fortalte meg da du kom hit i dag, det var det her utsiktspunktet som vi ser rett bak oss her.
3: Ja, vi ser rett opp av Rauhommeren.
1: Ja.
3: Det er et kjempe utsiktspunkt. Der er det en tavel som med bilder der du kan se. Der står det hva du ser, helt ifra Trollhetta og Snota og hele, jeg vil nesten si hele Orskland kommune ser du fra den der utsiktsplassen.
1: Men ser du helt dit opp fra det punktet der?
3: Ja, vi ser klart både Ruten og alt, og Omsfjellet og alt som skjer, ser du derifra. Ja, det.
1: Og det ser fryktelig bratt ut da, fra her som vi sitter nå.
3: Ja, det er bratt å gå opp, men du kan gå opp fra mange kanter, du kan gå opp en sti som går opp her som heter Eldevikveien. Da kommer du opp og bruker en sånn times tid. Du kan gå rett opp bratta her som du ser bakom oss her. Og da bruker du bare en halvtime, men du kan gå over fra Ulvåshøtta. Og oppå der er det også en opplevelsesti som jeg og broren min har laget. Der kan du se elg i full mundur, du kan se bjørner, du kan se gaup, du kan se flagger med skogen som vi har der, og bukken er bruse på en bru der, og det er i full størrelse. Så på den måten har vi klart å fått barn og unge ut I marska.
1: Altså her det opplevelse hele veien opp til toppen
3: ja, altså, også? Ja, hele opplevelsen. Jeg skryter litt for mye nå, men jeg blir litt sånn gira når jeg snakker om marska. Og der det jo kjørt opp Orskanger I FR I snart 50 år nå. Kjørte opp skiløypa. 3-4 mil med skiløypa. Helt til Skaunaveien og til Skaun, ja, til Vigga og rundt omkring her. Så det kjøres opp hele vinteren lang, da. Så det har jeg vært med på å starte opp, da. Vi startet faktisk privat. Jeg og broren min og noen karer til. Orskanger, jeg har fått full sjøv nede I Ulvåsøta. For da hadde det kommet skuter, og så begynte vi å kjøre privat innover marska og sånn. Og så fikk vi med OEF etter hvert, da.
1: Hvor populær den her?
3: Det kolossalt populær. Det, jeg mener at det den turområdet I Orskland kommune som mest brukt, det. Ja, for det, og nå vi jo, jeg har jo vært så heldig å ha litt samarbeid med opp- og voksenopplæring og flyktningstjenesten, og vært så heldig å få tatt med meg mye folk fra våre nye landsmenn opp her også, og visst dem hvordan de går på tur, hvordan klær de skal ha på, hvordan sko og utstyr og sånn, det får de lånt på skattkamera. Og så det kryer folk opp her hver dag. Skoleklasser, barnehager og alt som I det området der. Ulvåsøtta og... Og så har vi lagt... Ja, det lærte vi for mange, mange år siden. Var jeg på tur oppe I Syland, på svensk side.
1: Ja.
3: Og der så vi at de har lagt totom, sekstom.
2: Ja.
3: Glopper.
1: Ja.
3: Og det ble etter hvert I Syland også. Og så tok vi den ideen oppi her.
1: Så det det oppi
3: ja,
1: der
3: også? Ja, så det ble ingen... Alfa ikke I Orstaden der, som bedre mer totom, sekstom enn meg, trodde jeg. Det derfor jeg har så vondt I røg.
1: Det har jeg tenkt på mange ganger. De ja. Som legger de kloppene opp til turområdene,
3: men
1: de
3: er litt av en jobb. Skikkelig fint, og så så naturvennlig, for den bevarer jo naturen.
2: Mm.
3: Det vekster jo gras, og vi ser nesten ikke de plankene som beveger seg der.
1: Mm.
3: Så det det. Så jeg har jo en liten drøm da, om dere der å få til et trapp, steintrapp, eller...
1: Så skjerpa-trapp?
3: Ja, opp til Rauhåmaren. Og så har jeg et håp om å få en dagsturhytte, men det har jeg håpet da,
1: ja.
3: Om å få. Og,
1: du har I hvert fall lagt inn et godt...
3: Ja, og fylke, og da tror jeg hvis vi har fått alt det her, så har det vært den største turistattraksjonen I Orskland kommune. Ja.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: E17.
1: Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det er vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt, det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen er 15,2%. I Stavanger er dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Bli med på karavan och fritidsmässa 5-6 september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spelar bland annat Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars och dansebandet. Namsen Fritid är stolt sponsor. Välkommen till Trondheim Spektrum och karavan och fritidsmässa 5-6 september.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyren, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
8: Sendingen presenteres av
9: Scandic Stiklestad.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Det er utrolig mye musikk jeg kan være innblant, spesielt når man skal være sånn første låten i en hver time, og man skal på radio og greier. Da prøver jeg å finne ut noe, hva kan passe. Jo, svenskene er jo synge om det. Folkrøl og dunka dunka, ok? Her er Sverre Svenne Rubins med denne klassikeren.

Ja da, folkelokk, dunka dunka, Svenne Rubins her i Nye Radio Fede. Når man skal velge ut musikk da, igjen, hva kan folk like? Jeg tror mange setter pris på den her. Fra Glemselen kanskje litt også, men en klassiker like fullt ut. Her Cheer.

Steinfield og Sun Kissing her i Nya Radio. Trivelig at du er med i godeste musikkmiksen. Nå skal du få god musikk, trøndersk musikk, vise. Vi vel inn på den kategorien nå. Her har jeg opplevd live. Det var fantastisk. Show til gangs og god musikk da, ikke minst. Her Charlotte Audestad, Feil Si, Ta Veien.

Hver gang du ber meg og Casanovas i Nya Radio, ja. Og ingen triste låter her, det synger også Nico Moon om her er No Sad Songs.

Notorious Big. Puff Daddy and Mace. No money, no problems. Kan være et poeng det også. Gå innom Bruce Springsteen. Her Night Shift. Inn i Radio.

Fame her da, og Star Maker her i Nya Radio. Vi skal innom en det er farlig å si en av mine favoritter, men vi skal til Nederland. Der var det en gruppe som startet opp i 1997, nei, tidligere av 2000. Da begynte de. Vi snakker om Venga Boys. Du kan lese masse om dem på det glade internett. De slo gjennom med Kiss, When the Sun Don't Shine og We Are Going to Ibiza. De kom ut i 1999 sammen med den hitten den vi skal høre nå. Da. Det ble oppløst i 2004, men ble gjenforent i 2006 og fortsatt aktiv til glede for den som måtte synes det. Den nederlandske Eurodance-gruppa altså slo gjennom i 1997, og vi skal til 99 for å finne neste låt i musikkmiksen i dag. Boom, boom, boom. Her en liten hilsen til alle nederlandske.

Sabrina Carpenter og Feather, eller Fjær om du vil, her i Minneapolis Musikkmix. Vi skal høre unna av denne runden med Musikkmix med Marie Haukås Smittet. Stian Ørlum sier takk for følge. Her er himmelen nok til.

0: Morgenprogrammet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdag klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugunds venner inviterer. Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså 8. og 9. august. Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74.

0: E18.
1: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det har blitt torsdag, så hyggelig at du har kastet deg på radioapparatet. Ja, det har du kanskje gjort for lenge siden, eller kanskje har du akkurat gjort det. Ikke vet jeg, glad jeg for at du sitter her sammen med meg, I hvert fall. Jeg heter Hanne, blir her nå I 2 timer fremover, og håper jo da at du har lyst til å slenge deg med og bli en del av dette her som skal foregå de neste 2 timene. Ja, snakke rundt grøten, og ja, det fordi at ingenting klart enda. Vi tar dette her som det kommer, vi kommer til å gå bra det.

0: Det den 30. juli I dag, og vi skal se tilbake på historien og se om vi kan lære eller la oss inspirere av det som har skjedd på denne dagen tidligere. Og I 1898 så ble cornflakesen oppfunnet, og siden har den vært en del av frokostbordet, kanskje ikke med en gang, men ja, etter hvert I hvert fall så ble det en tradisjon for mange å ha cornflakes på frokostbordet. Elvis Presley gjorde den første betalte opptredenen sin på denne dagen I 1954, da varmet han opp for Slim Whitman I Overton Park I Memphis. Elvis var da 19 år gammel og så nervøs at han begynte å riste på føttene sine, og det var der legenden om beinristing også startet. Rima Rich fra Las Vegas tok patent på en sammenleggbar rytterkompanjong på denne dagen I 1991. Et kunstig menneskehode med overkropp som var laget av stål og på hesten sammen med rytteren. Når den ikke var med, så kunne den legges sammen I en koffert og var enkel å bære med seg.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
6: Ja, det helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
4: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: you.
1: Vi er jo i en tid hvor man liksom kjenner litt på naturkreftene innimellom, og det gjorde man faktisk den 30. juli tilbake I 2006 også. Da var det 200 millimeter regn som kom I løpet av 2 timer, og det utløste et ras I Vågåmo. Raset det begravde hus og eiendommer, og riksveien ble også ødelagt av raset der. En grei sak å legge seg på minne I ekstremværtider, som kommer og går jevnt og trutt, om man kan si det på den måten.

I mitt hode så ringte bibelalarmen I det jeg hørte uttrykket «Etter oss kommer syndfloden». Jeg tenkte det må være et eller annet som står I Bibelen sånn rett før Noahs arke må bygges og tas I bruk der. Men så feil kan jeg ta. Uttrykket kommer etter noe fransk som stammer fra en lignende vending hos Euripides og en setning som skal ha vært uttalt av Madame de Pompadour til kong Ludvig den 15. Da han var bekymret for nedlaget ved Rosbach I 1757 under den preussiske sjuårskrigen, og den senere blitt brukt for å karakterisere den like glade undergangspregede stemningen blant de høyere stendene I Frankrike før revolusjonen. Etter oss kommer syndfloden. Og det uttrykket betyr jo at bare det holder I vår tid. Det høres ut som det noen reserveløsninger på gang. Sånn, ja, det holder vel kanskje en stund.

Håper at du har en fin torsdag. Det jo fremdeles mange som ute I ferie. Mange I arbeid på vei ut I ferie. Og mange ferdig med ferien og har kommet seg skikkelig I gang igjen etter ferien også. Uansett så jo aktivitet, motion og trening et tema som høyaktuelt. Og det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på. Jeg har noen glad nyheter til noen late folk der ute ganske snart.

0: du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekjerska.
1: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
4: Trening, det godt og vel og bra for helsa det, og det vet jo de aller, aller, aller fleste. Men nå kommer det noen gode nyheter til deg som ikke gidder å løfte vekter 6 ganger I uka, eller gjennomføre ekstremløp gjennom en eller annen ørken for å passe på deg selv, eller gå Mount Everest for den saks skyld. Faktisk så hele poenget med en studie som kommer fra Danmark, at trening på et moderat nivå, for eksempel med tennis, litt fotballspilling eller sykling, det beskytter deg langt inn I alderdommen. Kasper Søndenbro ved Københavns Universitet en av forskerne bak den nye studien, og han forteller at moderat fysisk aktivitet vedlikeholder antallet muskelstamceller, også kjent som satellittcellene, og det disse vi har behov for I aldringen vår. Det betyr at bare ved moderat motion så kan vi få en grei aldring.

Når man blir forelder, så føler man på et stort ansvar for å gi barnet en så god start på livet som mulig. Man håper jo selvfølgelig å kunne gi barnet sitt det beste livet opp gjennom hele, men det jo slitsomt da, for hver alder krever jo sitt på mange måter, og forskere de har sett litt nærmere på noen typer foreldre som finnes. Vi skal se litt nærmere på denne forskningen ganske snart, jeg håper du blir med. Drums!

Ifølge forskere finnes det fire typer foreldre der ute. Du har to kategorier av autoritative foreldre, de foreldrene som stiller krav. Du har en av den gamle typen som ikke noe særlig lydhørt overfor barna, og så har du også en som mer åpen og imøtekommende, som ikke nøyer seg med å fortelle barna hva de skal gjøre, men forklarer også hvorfor og hvordan de skal klare å hjelpe barnet hvis det har tvil eller problem. Da. De to siste foreldretypene stiller ikke krav. Den ene kalles ettergivende foreldre, veldig oppmerksom på barnas behov og strekker seg langt for å tilfredsstille barna. Og den siste typen jo da de som rett og slett ikke bryr seg. Den kategorien forskerne mest bekymret for, det den gammeldagse autoritære typen. De som fort kan kjefte på barna og bruke harde ord. Og det kan gjøre at ikke barna bare risikerer å bli psykisk syke, men de kan også få mindre hjerner.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Hersjøstugens venner inviterer. Lørdag klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså. Kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

Den 30. juli bursdagen til Joey King, som har spilt i litt filmer. Finis O'Connell, det jo broren og samarbeidspartneren til Billie Eilish, har jo lagt ut litt musikk selv også. Vi kan gratulere Tom Green med bursdagen. Han skuespiller. Christopher Nolan har laget litt Batman-filmer og den type ting. Lisa Kudrow jo en av vennene i Friends, spilte Phoebe der, og så gratulerer vi Arnold Schwarzenegger med dagen.

Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag, som jeg bruker å si. Håper at du har en fin, fin torsdag her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og må si at jeg synes tida I dag går mye fortere enn jeg I utgangspunktet hadde tenkt at den skulle gjøre. Jeg har hatt en litt sånn berg- og dalbane-uke, og det kan helt sikkert flere kjenne seg igjen I at man har hatt på et eller annet tidspunkt, men jeg håper nå at torsdagen din superduper, og at du blir med meg en time til innover I torsdagen. Det du I hvert fall hjertelig velkommen til.

0: Svigefardagen står det I kalenderen min at det I dag. Det en litt sånn amerikansk tradisjon igjen dette her da. Og I utgangspunktet så det vel kortindustrien som fant ut at det var en god måte å tjene enda litt mer penger på. Konseptet allikevel fint da, det å bli litt bedre med svigefar. Ta en liten prat med han, finn på et eller annet. Kanskje finner man et eller annet felles artig å gjøre. Det ostekakedagen I dag, så det lov å kose seg litt med den slags. Og så det del en klemdagen. Og det kan jo liksom gå litt under dagen for vennskap på mange måter. Det handler jo om å bygge broer mellom folk, kulturer og på tvers av landegrenser og så videre. Så en klem, det med på å styrke tillit og troverdighet folk imellom det. Og ikke minst så varmer det jo veldig da. FN har verdensdagen mot menneskehandel og den internasjonale dagen for vennskap som de ønsker å markere I dag.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Man hører ofte at det av sine nærmeste man skal få høre det, og det litt sånn bakteppe for ord for dagen i dag, så bare legg deg det på minne med det samme. Før vi kommer dit, gratulerer Aurora, Audhild og Aud med navnedagen. Måtte det bli en fin markering av den. Ord for dagen kommer fra en mauritisk ingeniør, filosof og forfatter som het Malcolm de Chazal, og han sa: «Familien en domstol som alltid holder åpent.»

Det begynner vel kanskje å bli litt sånn I siste laget for å ta for seg hva som billige feriealternativer for året. Vi vet jo at det koster å reise ut på dyre ferier. Vi har hørt om litt tidligere her disse her leilighetene eller husene som man kan bytte låne innen på egne Facebook-sider. Men man kan jo også bare ta med telt eller hengekøyer ut på tur, og har man ikke det, så finnes det jo også steder som låner ut slikt utstyr helt gratis. Det går jo også an å låne av venner eller familie, hvis man vet om noen som har det. Så jeg tenker at det muligheter for å få til en ferie og få en liten pause fra hus, hjem og hverdag, uansett størrelse på lommeboka. Det jo et eller annet med det. Tilpassningsdyktigheten vår der. Vi må bare gå inn og finne den, tenker jeg.

Jeg håper at du har en fin torsdag, at du trives den sommeren her, at du har massevis av magiske øyeblikk, og så har jeg vel vært innom fra tid til annen at jeg håper at du klarer å nyte øyeblikket ettersom de dukker opp, at du klarer å leve i nuet. Det er på tide å bli litt grann filosofisk nå. Jeg har jo lenge spurt meg om hva filosofer egentlig er, og hvordan man kan bli det, for det virker jo som en fin ting det, å bare jobbe med å tenke. Men uansett, vi skal lære å leve i nuet snart.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Hvis du noen gang har kjent på følelsen av å være fanget mellom anger for ting som har skjedd eller dårlig samvittighet, kanskje stress for det som kommer, kanskje bekymringer også, da du I godt selskap, og det finnes både gamle filosofer og moderne psykologer som sier akkurat det da, at vi lever nesten aldri her og nå. Kierkegaard for eksempel, filosofen, mente at vi mennesker står I spenn mellom angst og fortvilelse, og at begge handlet egentlig om tid, at vi grublet over fremtiden, angret på fortiden, og ingen av delene eksisterer egentlig. Det bare hjernen din som lager film, enten en skrekkfilm I alt som kan gå gærent, eller om det repris av tabber fra før av. Men nåtida da, hvis man tar for seg Augustin for eksempel da, så finnes den et lite øyeblikk, et lite blink her og der, hvor man kan finne livets magi her og nå. At vi klarer å være til stede, ikke I mobilen, ikke med ørepropper, men bare full oppmerksomhet.

Vi snakker om de små øyeblikka, de her og nå, da livets magi skjer og øyeblikka bare dukker opp, de som man liksom kan mimre tilbake på som fine øyeblikk. De uten mobil, uten ørepropper, men der du har en slags lommelykt, og det du lyser på det du lever i, liksom. Hvis du for eksempel ser for deg at du lyser rett i ansiktet på en god venn eller et eller annet sånt, da er du virkelig til stede. Og oppmerksomhet, det er noe vi kan bruke for å fange nuet.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
2: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO. Eller slå på tråden 7381-7400 nå.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Det er torsdag, endelig torsdag, snart fredag. Det er så stas det, så jeg håper jo at du bruker den friheten som helgen gir til å velge å gjøre noe som gir den gledesfølelsen som helgen bør gi da. Vi skal ikke fokusere for mye om planene fremover, heller ikke det man står midt oppi akkurat nå, for akkurat nå skal vi ta en liten pause fra det man gjør. Akkurat nå. Det ikke mer komplisert enn at du lener deg litt tilbake og ser en annen vei enn akkurat på den oppgaven du har for hånd, og så slapper du av og tar en liten restart av hjerneorganet. Gjør du det, kan det hende at ting går så mye mer effektivt i det du titter tilbake på dem. Vi bruker å ta denne pausa her med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som i dag går sånn som det her. Dersom du slipper en rosin i et glass med champagne, så vil rosinen begynne å bevege seg vekselsvis mellom bunnen og toppen av glasset. Den vil pendle på en måte.

Etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så jo spørsmålet, hvor mange kommer jeg til å se på pole I helgen som kjøper seg champagne? og en pakke rosiner på butikken. Jeg kjenner jeg frista, selv I hvert fall, men jeg må finne en plass å gjøre resten av rosinen, for jeg ikke så veldig glad I å spise dem selv, og jeg vil heller ikke kaste dem. Så vi får se hvordan dette blir da. Men nå ønsker jeg deg en fantastisk fin torsdag videre. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, for mer god stemning. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og adieu!

0: P20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer.
2: Spar!
3: Terje!
2: Ja! Hva er det nå da?
3: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
3: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nå ikke.
3: Ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
5: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda, 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.
8: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugunds venner inviterer.

0: Grishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Show presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7 november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi på Sørflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.

0: midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Bar Melangset i Selbu.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså. Kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.